Og nå ber vi deg, kjære Jesus, om at vi må få se de frelse, så du har gjort i stand for alle folk. Herre, lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av dine ord kan lære å sørge over mine synder, og tro på Jesus i liv og død, og fornyes daglig til et helligt liv og levnet. Det høyre og bønnhøyre du ved Jesus. Amen. Vi leser da i Jesu navn. Siden vi nå har slik en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på vedkjenninga. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medynk med oss i vår veikskap, men en som er prøvd i alt, på samme måten som vi, men uten synd. La oss derfor gå fram for nådens trone med frimot, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hebreabrevet er stilt til jødekristne, det har de sikkert hørt alle sammen, sånn som jeg forstår det. Jødekristne, så det hadde kostet veldig mye å bekjenne seg så til Jesus. De var kastet ut ur synagogene, og flere av dem var kastet ut ur heimene sine, sånn så for eksempel muslimer som de kristne kan oppleve. Deres egne vil ikke vite noe av dem lenger. Og det står at de hadde møtt motstand på sånn at det hele opplegget det så ut som et skuespill. De var gjort narr for alt folket, og de røva eiendommene ifra de står der, og de bar det med frimodighet. Nå har det gått noen år, og nå ser det ut så mange sitt kristenliv er til å stagnere, gå tilbakers, de er på å miste sin kristne frimodighet, de er på å bli motløse i sjelo, og flere av de var begynt å helle seg borte når de hellige samlast. Motløse tok de, og noen går med tanke om å vende tilbake til synagogen, for det var noe tross alt herligere da. Og det som ligger bakom at det var blitt en sånn innstilling, var at det kristenlivet deres, eller for å si det på en annen måte, de så ikke lenger kristenlivets herlighet. Det å være kristen og samles med de troende, det var nå blitt lite for de. Det var ingen herlighet med det. Selv hadde de sine kamper både på innsiden og på utsiden. Klaging, fristelser, vanskeligheter, motgang. Og kristenflokken var ikke så strålende den heller. Og der skal ikke være den store profeten for å finne feil blant de troende. Sånn har det vært alltid. Og det er ikke noe godt tegn når i grunn dette blir så stort for deg. Feilene. At du i grunn ikke trives lenger i sammen med dem. Så samles de om Jesus. Og så var det voldsomt mye dødens tegn. De var blitt sløve til å høre, står det i kapittel 5. Og det er jo et veldig farlig ting. Hvis ikke Guds ord er iveren til å komme inn i ordet, var altså blitt borte. De hadde hatt det i sin kristenliv, da det var så stort å få se inn i ordet. Men nå var det ikke sånn lenger. De så i grunn ikke noe stort. Og når det er slik nå, og du kan si de holdt på å møsse gleo i Herren, da står det en plass at det er gleo i Herren når du kan styrke. Og når gleo i Herren går ut, så er hjertet vårt lagt sånn at det er leite etter å finne andre glede. For tomt blir ikke hjertet stående. Og nå var de begynt å lengte tilbake til det de hadde i synagogen noen tori. Vi vil ikke lengte tilbake til synagogen, for der har ikke vi vært. Men en ser jo på reisen sin i gjennom livet hvor det kan gå til. Folk som en gang var brennende ivrige, så finner du de, det er noe annet som har inntatt de. Noen er det idretten. Noen er det hobbyen. Noen er det ture og reise. Noen er det arbeidet. De har vært så voldsomt opptaken i arbeidet. Og takk og lov for alle som gjør arbeidet sitt skikkelig, det er ikke noe galt med det.
Men det viktiga kan bli det viktigaste sin fiende. Och du är inte hjälpen med att något drägg dig bort ifrån Jesus. Att du kunde få äga den första fulla visshet inte änden. Och fullföra löpet. Det är oändligt viktigt. Och Hebreabrevet är ett brev som kommer till hjälp i sån nöd. Och nu tränger inte mig gå tillbaka till jödarna sån sätt för att se det. Men nu kan en se i mitt eget liv. Hur går det till med kristenlivet mitt? Är det begynt att stagnera? Jag kan ju utvartes ha ett flott fasade. Men är det så att det härligaste stunderna dina är när du får lov att vara alena med frälsaren under hans ord eller i samman med de troende runt nattverbordet eller när de hör Guds ord? Eller är det nog något annat så smakar dig bättre? Ja. Syns du kristenlivet har en stor härlighet? Jag säger det sån förlöpigt. Vi ska se lite på vad som är kristenlivet sin härlighet. Är det stort att vara en kristen? Tackar du Gud kvar dag för du får lov att vara ett Guds barn? Eller synes det dig lite? Har Satan börjat att blinna ögonen våra? Vi måste börja. Och därför är brevet lagt så att det där inimellan är i förmaningens form och så starkt läromässigt idag. Och här går han in att idag så är huvudtema i Hebreabrevet. Det är Jesus som vår ypperste präst. En viktig del av skriften alltså blir utlagt på det klaraste i Hebreabrevet. Och det är inte teoretiskt som är liksom, oh ja, det är någon som uppfattar mig en gång en björna med dem österpräst. Ja, detta är ju teoria, men man må ju förstå det och liksom, det är intressant att höra om. Nej, det är inte för det är lite intressant att höra om. Det är för det är liv om att göra och få tak i det som står här, ska man bli bevart. Därför säger han, la oss hälla fast på bekännelsen. Det är för att du ska bli stående som en sund och sann kristen alla dina dagar och gå salig hem till Gud. Det är därför. Och då får Björn en öppning när han ska gå in i översteprästen med en förmaning. För vi har en överstepräst, och inte bara en överstepräst, men vi har en stor överstepräst. Så låt oss hålla fast på bekännelsen. Och då kan han nog tänka generellt att hålla fast i bevisstheten om, nu har vi inte trosbekännelsen idag, men det kunde vi ju ha. Men när vi bekänner tro, så är det ju inte bara att liksom säga fram någon sannhet. Men jag sett mig lit till Gud Fader som skapade himmel och jord, Jesus Kristus, Guds enbarn son. Jag sätter all min lit. Här kvillägg med hela mitt tyngda. Detta ska få lov att hälla fast som en livsgrund i livet och i döden. Och det är något som står fast. Inte sant? Och hur viktigt det är att bekänna på den måten. Jag bekänner inte bara liksom att det är något som är sannhet. Då är det Guds lov och tack. Det hade inte varit hjälp i, visst det inte var sant. Men jag får lov att sätta mig lit till detta. Ja. Så det är viktigt att hålla fast med det sann, men det är också i ditt hjärta att hålla fast med att jag är ett sant Guds barn. Det är ju det viktiga. Att du blir bevart i den första fulla visshet. Att det för Jesus skull får vara ett sant Guds barn. Det hjälper liksom inte att stå och bekänna något. Visst inte jag i mitt hjärta får lov och vet att det gäller mig. Och det är ju där så är kampen i livet. Och nu har jag talat över den texten någon gång, så har jag ju sett lite på det som står framför. Då ska jag prova att göra väldigt kort idag. Men det står ju om att allt är nakent och bärt för hans ögon som vi har att göra med. Och så har jag sagt att det är ju flera avvägar. Den ena avvägen är att en glömmer det. Att det lever livet mitt inför Guds åsyn. Så att den har vardagslivet för sig och så kristenlivet för sig. Så en blandar inte Gud bort i vardagslivet.
Och så begynner han att fuska. Och så rättar jag inte livet mitt in efter Guds ord. Och då kan jag ha stor frimodighet. Jag kan ställa fram med våldsom frimodighet. Men den frimodigheten är falsk. För det är inte sant. Det går inte an att lura sig undan. Och liksom ta sig till en frimodighet. Ska du vara en frimodig kristen så må du först vara en sann kristen. Och sann i den mening att du står för Gud som du faktiskt är. Med dina manglar, med dina svikt och att du kan erkänna dig för Gud. Det är den ena vägen. Någon fuskar med mål alltså. Och så kan de bli väldigt frimodiga men en fräck frimodighet. För det korresponderar inte med sannheten. Så de brukar inte Guds ord på sitt liv. Och så kan de leva kanske ganska värstligt i livet. Men stor frimodighet. Fuska. Men så är det någon som inte fuskar. Eller de maktar inte på den måten i alla fall. Så de ser ju det hur dåligt det går. Och ser hur mycket svikta. Och så tänker de, är jag nog verkligen kristen då? Kan jag vara ett Guds barn? Det är visst bäst jag tar lite mer stilt om detta här grejerna. För jag syns det passar inte för mig. Jag borde vara ansläs. Och det kan gått henne det sant. Och så är djävulen på att ta ifrån dig frimodigheten. Så du går med smärt i ditt hjärta. Det grättes hand med kristendom och allt detta där. Och det är ju det jag vill. Men är nog verkligen ett Guds barn? Jag säger då. Då ska man se hur aposteln ger frimodighetens grund. Och där måste se på till det får fred i samvittigheten i Jesus. Då säger han, sedan vi har en överstepräst. Det är en ting du glömmer. Och jag glömmer. Gud har gett oss en som ska ordna upp för oss. Vi kan inte själv ordna vårt Guds förhåll för vi är ödelagt av synden. Och ska vi med inför Gud så måste han slå oss ner. För vi har inte någon grund till frimodighet framför den levande Gud i oss själv. Och vi är heller inte skickade för vår sak. Men Gud har gett oss en som ska göra det för oss. Gud har sett in en man som ska ordna upp för oss på våra vägne. Så jag ska släppa stola på mig själv. Jag ska få lov att stola på den man som Gud har sett in i min stad. En för alla. Överstepräst. Och när Israel var i nöd med sina synder så var det översteprästen ni måste ropa på. Aaron, nu må du komma och hjälpa mig, jag är så rädd. Vär frimodig sön, jag ska ta mig garda. Och så måste översteprästen i virksamhet. Ja, sån kan jag framställa det, inte sant? Så det är ju inte små ting. Men så är det då att den översteprästen som var på jord, och han var ju trots allt ett syndigt människa, det var inte fullkomment att han gjorde hell. Men så gav Gud oss en stor överstepräst. Det är grund till frimodighet, folk. Och där är Hebreerbrevet handlar delvis om fram till nu. Vi har en stor överstepräst. Kin är det nämligen så Gud har sitt inte ordna upp för oss och ta sig av oss armesyndiga människor. Det är sin egen väldige son som han har skapat världen med och som han ber, så ber alla ting vid sitt väldigt ord, står i begynnelsen. Så står man inte glömma hur stor Jesus är. Det är han som orsakar det alla ting. Det finns ingenting som inte Gud har verkat i och genom Jesus eller Guds son. Och inte bara har han skapat en gång, men han ber alla ting med sitt mäktiga ord. Jesus är pulslag i hela tillvärelsen. Han så ber alla ting, Guds väldige son. Och så står det om han att efter att han hade gjort rensing för synderna våra, och det är ett stort ämne, den Guds väldige son han steg ner för att göra rensing för synderna våra. Men efter han har gjort det, så har han farit upp till himmelen, genom himmelen och inför Gud, och sett sig vid högra handa till Gud den allmäktige. Så nu har han Guds allmakt,
Och allt som sker och händer på denna jord, där har han i Sion kontroll över. Han har all makten. Så det är inte någon liten där det handlar om detta här. Vi har en stor österpräst. Och så står det mer om det i kapitel 3. Att Moses var riktigt stor. Och han var våldsamt stor för judarna. Han så talte med Gud och gav i allt samma. Och var upp med 40 dagar på fjället. Ja, säger han. Moses var tru i Heligus hus som tjänar. Men Moses var ju trots allt bara en del av huset. Gud bygger ett tempel alltså. Ett hus. Och där bygger han inte av stenar. Men han bygger det av frälste syndare. Och Moses, hur stor han än var, så var han bara en del av huset. Men Jesus, det är han som bygger huset. Och han är större. Inte sant? Där står det i det tredje kapitlet. Stor. Och så var Moses tro så tjänar, står det, i helig Guds hus. Moses var tro tjänar. Så man kunde ställa sig och så stod han där. Han sviktade en gång, där gjorde han. Och kom inte in i landet, där och en sia för sig. Men han var tro i helig Guds hus. Men Jesus var inte tro så tjänar, men han var tro så son över huset. Han är hans egen allsamma. Han är stor. Stor österpräst. Och denne stora österpräst har alltså gått genom himlarna. Han har gått in till allmaktens högra hand. Och nu sitter han att med fadern. Så vår österpräst, den som ska ta sig av vår sak, som med blir frälst och når hem till Gud. Det är inte lagt på dig, men det är lagt på Jesus. Så länge du i tro och häller dig till han, så finns det inte den makt, varken i himmel eller på jord eller i helvete, som kan hindra dig till något frälst hem till Gud. För den saken har Jesus lagt på sig. Han är gått genom himlarna, in till Gud. Glömmer du kristenlivet sin härlighet? Jag har en stor österpräst. Jag har en som arbetar för mig, som ber för mig. Och så visar sig natt och dag för Guds åsyn för mig. Och har alla ting i sin makt. Och hur härligt det är att vara kristen folk. Och ha en släk österpräst. Och när han brukar uttrycka att han har gått genom himlarna. Så är det ju en bevissthet i uttrycksmåten. För inte bara har han alltså farit med sin himmelfart. Inför Gud med sitt fullbrakta verk. Och sin fullbrakta person. Och sett sig där. Men han förberedde alltså översteprästen gick ju in i helgdomen. Där inne Gud hade sitt trona. Där gick översteprästen. För där kunde inte folket gå. De var oreine. Men översteprästen gick in där för dig. Och tog sig av hela förhandlingen. Och så gick han in i översteprästen. Inför paktens ark. Så är Guds tronstol i Israel. Där har Gud rejst till trona i det allra helligaste. Sån är teckningen. Och så lika in där går han med blod och skaffar dig soning, Guds vänskap och nåd för dig. Och så får översteprästen ut igen. Men Jesus gjorde en gång för alla, så blev han värande där inne. Så soningen inför Guds åsyn. Så Gud natt och dag ser da blod, så en gång för alla utsläppta synderna våra. Det är stora ting. Vi har en stor överstepräst som har gått genom himlarna. Du har något du kan få lov att vara kristen på, om det står ganska smått och du må anklaga dig själv. Du har en som står in hos Gud, så är mäktig nog. Det och ta sig av dig i din nöd. Där ska du få lov att stola på. Jag ska få lov att räkna med Jesus. Jag ska också få lov. Du ska också få lov. Och på grund av Jesus må du hålla fast vid bekännelsen. Om stora syndens onde flod. Jag huskar jag måtte lära. Jag har lärt Jon Berg något. Han var plaga av Satan på sina sista dagar han nog.
Och så måtte jag citera något från Rosenius och då sa han, där må du skriva upp och sända till mig. Och då gjorde jag. Då skriver han att han handlar om Jesus då. Och så säger han på, då vågar jag ej blivit i min tvil och vantro mer. Jag vågar ej och se förbi vad för mig offret är. För stor är syndens underflod, dog större lammets död och blod. Jag är av hjärteglad. Eller hjärtenöjd står det på svensk. Förnöjd alltså, men du fortsätter att det på tonen då, så då må du säga glad. Ja, men har en stor österpräst, la oss hälla fast med bekännelsen. Och den är alltså är i virksomhet. Hur länge kan någon på Kjeveland säga hur länge Jesus ska vara österpräst? Men det ropar ut om det kommer på det. Herren har svår och han ska icke angra det. Du är österpräst till evig tid. Det är gott att tänka på. Den platsen Jesus har tagit vid faderns högra hand som min försvarar, som min österpräst, den ska han ha till evig tid. Jag kan alltid räkna med Jesus. Men är han i himmelen så kan han inte bry om sig om mitt fattiga, snubblande kristenliv med alla sina trivliga problem. Kan han väl då? Han är så långt väck. Det är det nästa spörsmålet. Är han då? Han är stor. Det är riktigt, men han är för stor. För han kan inte se ner till lite mig. Så kommer nästa ord. Vi har icke en överstepräst som icke kan ha medynk med oss i vår vägskap eller skröplighet. Det här ordet må du läsa på alltså. För vad säger Satan till nu, Öyvind, är det för dåligt med dig? Nu är det för skröpligt? Nu snur Jesus sig väck ifrån dig och kan inte hjälpa dig. Nu må du först få tak i orden på ting. Ja, det kan komma på forskjellige måter. Men jeg tror du kjenner kanskje det. Nå er det så skrøpligt, og han er så langt vekk. Tenk om han hadde vært her. Han er for snakket med han sånn som de gjorde i hans kjøtsdager. Ja, det var godt. Ja, å se på Jesus, det er å se på Jesus i ordet. Da. Og nå må du se hva ordet sier. Vi har ikke en østeprest som ikke kan ha medynk med oss. Läs det andra vägen då. Vi har en österpräst som både kan och faktiskt har inderlig medynk med oss. När du känner dig knip, när du anklarar dig för svikt och fall, när Satan kommer och säger du är inte så att nåden i Kristus det tillhör må, då har Jesus medynk med dig. Din nöd går riktigt in på han. Han känner dig i sitt hjärta. Och han förstår bättre än dig själv hur du har det. Och där kan han inte bära för dig en allvitande Gud. Men där kan han för dig han har varit människa i förnedrelsen. Och är prövd i allt. Han är prövd människa. Så han förstår dig. Vad du än snackar om. Han förstår dig när du är frist av Satan. För han har själv mött Satan som människa. Han förstår dig när du är rädd, för han har själv i angst, lägger på sina knä i Getsemane. Han förstår dig när du är rädd för Guds dom, för han har både prövda och känta och bor Guds dom. Så du kan tro han förstår dig. Ja, säger du, men han var inte en syndare. Nej, det ska du vara glad för. För hade han varit där så kunde han inte hjälpa dig. Men likaväl förstår Jesus vad han vill säga och möta Gud med synne. Där ska du släppa, du som tror på Jesus. Men Jesus slapp inte, för då man ingen synd hade själv, så har han ändå tagit allt ditt på sig. Och så har han stått för Gud med det. Och smakt vreden. Så där är Jesus verkligen prövd. Det är han. Så Jesus kan du tryggt gå till kost du än har det.
För han har ett sånt varmt hjärta, han förstår dig tvärs i öna, i all din eländighet förstår han dig. Så ska du få veta då, när jag kommer till Jesus i min nöd, så släpper bruka många ord. Han förstår. Han förstår. Men trösten är då likaväl att han är utan synd. För han så står för dig och är ditt Guds förhåll. Han är fullkommen. Du tränger inte själva för någonting. För han så representerar dig hos Gud. Han är utan synd. Och där ska du få bygga ditt kristenliv. Inte på din fullkommenhet, men på Jesus sin fullkommenhet. Det är väldigt mycket att lägga ut. Och väldigt stort. Men alltså, Jesus måste begynna där jag begynte. I mors liv. För jag är född i synd. Skulle han göra gott igen så måste han ha en ren födsel. Med ett rent barn. Utan synd. Och så gick den ren ungdom i Nazaret så aldrig synda. Och så var han prövd i alla ting. Inte sin död. Utan synd. Det är saker. Tänk om du hade varit sån. Ha? Då hade du inte varit att frukta för domens dag. Men detta gjorde alltså Jesus inte för sig själv. Men han gjorde det för dig. För att du ska få vara en frimodig kristen. Så det ligger mycket i det. Och då vet du också en ting till. Att allt som han har gjort. Det är fullkommen gjort. Inte sant? Då översteprästen mina uträttar när han tog på sig och stod i Guds dag för mig och ordna upp för mig. Kan jag lita på det? Det är fullkomment. Jag håller mål. Men han förstår dig. Det gör han. Så detta är då grunden för den första konklusionen. Så Hebreerbrevet kommer med nu. La oss därför gå fram för nådens trona. Nådens trona är här ment Guds trona. Guds trona där Gud trona i sin allmakt. Det är för Jesus skyld blivit i nådens trona. När Jesus är där inne med blodet sitt. Så kan Gud trona i nåde. Och ta emot kvar enaste syndar som kommer i Jesu namn. Det blir din nådens trona. När det gäller nådens trona, där behöver inte du ha pengar med dig när du kommer. Du tränger inte ha något att visa det, för där får du därför ingenting. För Jesus skull. Det är så gott, syns jag, att leva på och ha med mig i livet. Att det är en plats en kan få möta Gud utan pengar och utan betalning. Där det inte spör efter min värdighet, för det är bara för ovärdige. Det är de ovärdige som tränger komma fram för nådens trona. De som inte kan hälla något upp och säga att det är helt. Men så i grund måste slå sitt ögonblick och säga att det har gått galet för mig. Och det har gått galet för mig igen. Ja, du ska få komma fram för nådens trona. Och fördi det blivit i nådens trona, fördi det Jesus är grundlaget för det, så ska du inte bära till nöd få komma. Men du ska få komma med frimodighet. Jag vet inte om det ordet frimodighet är på en rot så betyder att få fri hals. Alltså nu kan du pusta fritt. Du kan få lov att vara fri. Du kan komma med frimodighet. Ja, ger du det? Inte alltså till nöd. Inte alltså bärre så vitt. Ja, visst du kommer ydmyk nok. Ja, den rätta ydmykheten är grund att hålla sig till Guds ord. Den rätta ydmykheten är att hålla sig till Guds ord. Men då tränger inte hyckla något speciell ydmykhet. För här är mångt. Här är mångt. Men jag kan få lov att peka på Jesus. Det är bara han som gör att jag känner. Jag tränger inte något annat med mig när jag kommer till Gud än min Herre Jesus. Det är nog. Så kan jag få trä fram med frimodighet. Och här är det ju siktat till att du i din kristenlivskamp ska stadigt få lov att hänvända dig med din nöd till den allmäktige Gud. Och vet att du är välkommen och kär. Och får miskunn. Jag ska komma lite tillbaka till dig, Oro. Och nå dig till hjälp i rätt tid. Jag får gå, vad som än kommer, så får jag komma till Gud.
I grunn kan jeg tenke litt på den sången til Per Nordsletten, så de kaller for sladresången. Det husker den, ikke sant? Sladresången. I grunn er det noe så anfekta troende kan kjenne seg igjen i, så er det sångene til Per Nordsletten. De er gode. Han sa det en til de gamle hjemme, at når jeg i mørket, så leter jeg frem sångene til Per Nordsletten. Han begynner jo sånn, den Gud på hvem jeg tror meg all min synd forlater, for Jesus er min bror, og Gud er selv min fader. Han tok seg av min sak. Han sier, kall på meg på nødens tunge dag, og jeg vil utfri deg. Men så kommer det, men akk, jeg har et kjød, så alltid gjør meg møye. Det er jo dømt til død, men vil seg ikke bøye. Dog Jesus visste vel fra før mitt hjertes nød, han sier meg, fortell din jammer all for Gud. Og så kommer han med det ene etter det andre. Du verden, du synd og plag meg ei. For Jesus deg har båret. Jeg skal ei dø og nei. Han har til brud meg kåret. Han meg rettferdig ser. I Jesu Kristi skrud, så plager du meg mer. Jeg sier det til Gud. Ja, så altså sladresongen altså. Sier det til Gud. Og så er det vi har om forskjellig. Du verden, full av sviker, tung og gjennomvandre. Jeg er det ikke lik, du vil meg spotte klandre. Dog er jeg som du ser en Jesu Kristi brud, så plager du meg mer, jeg sier det til Gud. Du, også du, Satan, du er vred, og har din snare spunnet, og fanger meg det med, men Jesus deg har bunnet. Ditt gull er glitterverk, og falsket er ditt skrud, så plager du meg merk, jeg sier det til Gud. Og for godt altså. Hva så enn kommer i din vei er for vanskelig. Det er jo ikke du som skal være Gud. Det er ikke du som skal ordne opp i nøden. Men du har fått adgang til den allmektige i all nød. Og han sier, kall på meg på nødens dag. Og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg. Så får du ikke en sånn kristendom når han pøser inn i deg, så du blir så sterk at du sier, nå kan jeg klare det meg selv. Men alle dager får du lov å ha din styrke i han. Jeg har en Gud som vet rå med alt. All min nød. Hva så enn møter meg? Om det er mitt eget hjerte, ja, han sier Asaf, om enn mitt hjerte svikter, så er du Gud evigt mitt berg og min del. Jeg slipper bygge på mitt hjerte også, ikke sant? På meg selv. Om det glipper en dag, om jeg skal ligge sånn der i steingrunnen og snakke bespottelige ord, for det finnes så mye stygt der inne. Kanskje noen kvar være redd for det, at du skal møste forstanden, og så pratter du ut alt som rører seg i sitt hjerte, så sitter du der, og folk tenker hva verden så han slek ut inn i. Ja, ja, ja, ja. Jeg har ikke bygd kristenlivet mitt på mitt hjerte, men jeg har fått lov å bygge det på Jesus. Han står. Han står. Hva nøder du opp i nå? Harde fristelser? Tvilens nød? Synde som plager deg? Hvor er du henne? Hør, gå du trygt til nådens trone med det alt sammen. Og påberop din Gud, så sier han du skal få miskunn. I dag ligger først og fremst full syndernes forlatelse. Ja, det skal du få lov å ha. Og få. Jeg står fast altså. Jeg tror det da. Jeg står her. Og så skal du få nåde til hjelp i rette tid. Nåde til stå gjennom. Nåde til møte Satan sine mange fristelser. Og det er faktisk nåden som gjør oss sterk, står det en annen plass. Skulle hatt en egen time om det, men sånn er det. Men nå kan noen tenke, og de gamle, de snakket om noe som jeg synes det er så godt noen enda snakker om. Nåde til å dø. Din dødstime, at den må bli god. Den nærmer seg for noen til oss. Den nærmer seg for oss alle. Ja, jeg lurer på hvordan det går med meg da. Hørte du hva det stod? Nåde til hjelp i rette tid. Du trenger ikke nåde til å dø når du skal leve. Du vil ha det på forsker, du, for du liter ikke riktig på at du får det i rette tid. Men det er ikke Gud enig med deg i. Du får nåde til hjelp i rette tid. Hva
Hverdag er nok med sin mø. Nå har du nådd til å være et Guds barn i dag, for Jesus skyld. Men i morgen skal du få det som trengs til den dagen. Og neste dag skal du få det som trengs til neste dag. Forstår du meg? Og samme er det med hvis det skal komme forfølgelse. Jeg har vekt meg selv på den vekten noen ganger for mitt indre. Hvordan vil jeg gå med deg, Øyvind? Hvis du var hårdt prøvd, hvis du kom i avisen og alle skrev om den forferdelige Øyvind Samnes som sa sånn og sånn og sånn, hvordan hadde du likt det da? Eller hvis det virkelig var forfølgelsestid som du var sett inn, ja, en ting var med meg selv, men hvis de tok ungene og barnebarn og sa at hvis du ikke nå bøyer deg, så fer deg. Håper ikke det kommer sånne tider. Ha? Nå er det til hjelp i rette tid. Gud vet råd. Og han har makt til føre saken. Og for å si det sånn, da, så har det hjulpet meg litt i den sammenhengen. Det finnes ikke en hånd på denne jord som kan reise seg mot hverken barn eller barnebarn hvis ikke Gud tillater det. Vær du ganske rolig. Han skal tømkjøre de kommende dager, så de brukte om hestene før i tid, og styrte de altså. Han var rasen i Veitastrån, og han, Ivar Brennvindshold, han så raset komme mot huset. Og tenkte med seg, er det på denne måten du skal ta meg ut og være og gå ut? Men så kløyde raset seg, og fort på begge sidene. Og så var det heitene etter det. Han tømkjørte steinene godt. Han gjorde det. Det gikk ut når man hadde kontroll på deg og hans herre. Ja, ja. Men det som kommer i fremtiden og så ligger her, det er ikke nok til å miste frimodigheten på folk. For man har rett til å komme fram for nådens trone for den allmektige Gud, og han har lovt oss miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Så gå trygt til nådens trone. Det som hører på meg nå. Kom du med din nød. Det som tynger ditt hjerte. Det som du ikke vet råd med. Det som du synes det er vanskelig. Det som kniper hvordan det er. Og framfor alt dine synder. Gå du til nådens trone, og det står fast i himmelen, og det står fast på jorda. Du skal få nåde, du skal få miskunn, og nåde til hjelp i rette tid. Så trenger du ikke gi opp som kristen. Så trenger du ikke slippe frimodigheten din. Men du kan se frem, Jonna. Jeg er en kristen og får lov å være der for Jesus skyld. Om alt er smått på jorda, så er det ikke smått likevel, for man er en stor øverste prest. Så har gitt oss full adgang til nådens trone, og så vet vi rå med all nød. Veien oppad er fri. Veien oppad er fri. Ja, dette var det jeg hadde lyst til å minne oss om i dag. Et veldig Guds ord. Åh, hvor godt det. Og så står det noen ord som jeg skal fullføre før jeg går ned. Det står for det første at det med Jesu blod har frimod til å gå inn i helligdommen. Hvor kan jeg nærme meg Gud? Jeg kan nærme meg han fordi Jesu blod har gjort godt igjen alt. Alt. Så står det, han kan fullkomment frelse deg som kommer til Gud ved han. Fullkomment. For han lever alltid til å gå i bønn for dem. Og så står, og det er en av de sterkeste ord om rettferdiggjørelsen. For med ett offer har han for alltid gjort deg fullkomne. Så blir helga. Med ett offer har han for alltid gjort deg fullkomne, så vært helga. Det vil si at så lenge du er blant deg så blir helga, altså holder deg til Jesus, så er du for alltid fullkommen i Guds øye. Står uklanderlig og ulastende for hans åsyn nå. Tror du det? Tror du det? Kan vi skrive til de hellige på Skjæveland bedehus? De hellige. Og så står det at han synes seg nå. Det husker jeg når jeg tenker på hans Erik Nissen, så er det en av de plassene jeg kommer stadig på. Han synes seg i det 9. kapittelet, vers 24, er det vel. Han synes seg for nå for Guds åsyn for oss. Nå. Og det har jeg så bruk for å minne meg selv om, når jeg må si, nå gikk det galt med deg, Øyvind. Eller nå ser jeg så mye stygt at det blir forskrekket over meg selv. Nå står Jesus
for Guds åsyn for meg. Og da går det ikke så lenge til før frimodigheten kommer i hjertet mitt likevel. Synden er stor, men Jesus er større og har gjort soning for alt. Nå. Når du legger deg, når du søv, når du våkner om natt og ikke vet at jeg anklager deg. Nå. Husker vi, hans Erik, han tok opp at dette der mange ganger. Jeg synes det var legedom for sjel og min. Altid. Si det til deg selv. Nå er Jesus i arbeid for meg. Nå er Jesus i arbeid for meg. Er ikke det herlig å være et Guds barn? Kristenlivets herlighet er først og fremst Jesus. Jesus grunn til all min glede når min synd mer herger sorg. Om ditt storverk vil jeg kvea, for min synd du gikk i borg. Sørgjane for synder mine, syngjane om dygder dine, gråtane men alltid glad, fer eg til din fagnadsstad. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærleik og den heilage ande samfunn, vera med dykk alle. Velheim.

I dag skal vi stanse for det ord av Herren som vi finner i Markus 10, fra vers 17 til 27. Men før vi leser noe, skal vi samle oss igjen i bønn. Og før vi ber, er et løfte fra Herren jeg vil minne dere om. Det står i 1. Krønikebok, kapittel 16, og vers 10-11. Ros eder av hans hellige navn. Deres hjerte gleder seg som søker Herren. Spør efter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. Det er det vi nå vil gjøre sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for ditt ord. Og fordi du har gitt oss ditt eget navn og kommet frem for deg i. Herre, vi vil gjerne få rose oss av ditt navn. Vårt navn gjelder ikke, det vet vi. Og jeg ber at du må ikke se på oss, Herre, men se på deg selv. Se på dine gjerninger. Og vi spør etter deg. Vi spør etter din makt, og vi søker ditt åsyn. Herre, jeg ber også for dem som har det vondt og er hjelpeløse. Jeg ber at du vil komme til dem. Og jeg ber at du vil oss som er samlet her regne med at du hører våre bønner når vi ber til deg. Herre, så vet du hva jeg trenger her jeg står. Jeg ber om å få være et redskap for deg. At du, Herre, får bruke meg, og at jeg får være et redskap for ditt ord. Og så ser du at jeg bokstavelig talt trenger å få alt fra deg. Amen. Vi leser i Markus evangelium kapittel 10 fra vers 17 i Jesu navn. Og da han kom ut, og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én. Det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er. Hedre din far og din mor. Men han sa til ham: Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær og sa til ham: Ett fattes deg. Gå bort og selg alt det du har og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men han ble ille til mote ved den tale, over den tale. Og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler: Hvor vanskelig det vil være for en rik og komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til ordet og sa til dem: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike. Da ble de ytterlig forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Amen. Den mannen som kom til Jesus den dagen var ikke noen vanlig mann.
Du kan se det hvis du leser de forskjellige beretninger. Kan du finne ut hvem han er? Han kommer ivrig. Han kommer løpende, står det. Han kommer løpende og kaster seg på kne for Jesus. Det er altså noe om å gjøre for denne mannen. Det er en ung mann. Det vet vi. Og så hører vi at han er meget rik. Og meget rik etter datidens forhold. Det vil si at de er meget rike på virkelige verdier. Det var ikke pengesedler, men det var reelle verdier. Og det representerte en meget stor formue. En formue som meget få mennesker har i vår tid. Og så er det en ting til. Denne unge mann er rådsherre. Han er en av folkets autoriteter, altså medlem av det høye råd. Han er en meget eksemplarisk mann. Han har levd et høyverdig moralsk liv. Han er en fremtredende mann i Israel. Han er en mann som man med rette ser opp til, og en mann som man regnet med. Hva tror du man ville si i dag om en slik mann kommer løpende til en sjelesørger? Og kommer med et slikt spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? I dag ville jo spørsmålet lyde litt annerledes. Han sier jo i dag, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen? Mange ville si at det er storartet at en mann kommer på den måten. Og en slik mann, det må bli meget verdifullt for kristendommens sak, som man pleier å kalle det. Tenk en rik mann, og en mann med slik innflytelse. En mann i en sånn høy stilling i samfunnet. Jesus sa ikke noe av det. Han kommer med et spørsmål. Men før han kommer med spørsmålet har han en tiltale. Gode mester. Og det første Jesus er å ta fatt i den tiltalen. Og han spør ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én. Det er Gud. Hvorfor spør Jesus ham om det? Det ligger noe bakom det spørsmålet. Jesus spør, fatter du hvem jeg er? Det er bare én som er god, og det er Gud. Har du fattet at jeg er Gud? Har du virkelig skjønt hvem jeg er? Det ligger bakom Jesus spørsmål. Jesus mente at de som leste det gamle testamentet, de kunne vite at Guds sønn skulle bli menneske. Og Jesus bebreidet de religiøse autoriteter i Israel at de ikke skjønte det når de leser det gamle testamentet. Og Jesus ville bebreidet oss i dag også at ikke vi har forstått det ut fra det gamle testamentet. Jesus spurte dem en dag, du kan lese om det i Matteus 22. Hvorledes kan David i ånden kalle han Herre, Messias, når han er Davids sønn? Og svaret er jo ganske enkelt. Davids Herre skulle bli Davids sønn. Han som David kaller Herre, han skulle komme inn i menneskeslekten i Davids sett. Det er det eneste svar som vi kan gi på det. Det svaret, det så de ikke, og det ville de ikke se. Nå prøver Jesus denne unge mannen. Han spør ham, hvorfor kaller du meg god? Har du virkelig fattet hvem jeg er? Men det har han altså ikke. Så sier Jesus til ham, budene kjenner du. Du spør hva du skal gjøre for å arve evig liv. Vel, budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Er det sjette bud? Du skal ikke slå ihjel. Er det femte bud? Du skal ikke stjele. Det er det syvende bud. Du skal ikke frata noen hva hans er. Det refererer seg til det tiende bud. Hedre din far og din mor. Det er det fjerde bud. Jesus refererer til disse som eksempler på bud som han kjenner. Og så sier en unge mann,
Mäster, allt detta har jag hållit från min ungdom av. Han hade inrättat sitt liv efter dessa budna. Och han mente alltså själv att han hade hållit dessa budna. Och Jesus skönner att det är om att göra för ham. Och han ser på ham och han fattar en särlig kärlighet till ham. Han såg Jesus på ham och fick ham kär. Och Jesus vill hjälpa ham. Och så säger han, ett fattes dig. Det är en ting som det strannar på med den unge man. Gå bort. Sälj allt det du har och ge det till de fattiga. Kom så och följ mig. Han säger först, då ska du få en skatt i himlen. Kom så och följ mig. Då blev han illa emot den unge man. Han var mycket rik. Han grejde inte det och sälja allt det han har och ge det till de fattiga. För vi ser lite närmare på detta. Då ska vi vara klara över att det som Jesus ber denne rike unge mannen om, det hade Jesus disciplin gjort. Du kan se det som följer att Peter säger till Jesus, Herre, vi har förlatt allt och följt dig. Vad ska då vi få? Och Jesus svarar, dere skal i dommen når menneskesønnen kommer igjen, eller han sier i gjenfødelsen når menneskesønnen kommer igjen. Da tenker han på gjenfødelsen, at himmel og jord skal oppstå i en ny skikkelse. Det er altså ved dommens dag. Himmel og jord skal få gå i den skikkelse det har nå, men det skal oppstå i en ny skikkelse. Da skal dere sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Det säger Jesus till sina apostler. Men, säger han, så advarar han dem. Många som är de första ska bli de sista. Och de sista de första. Och så berättar han i tillknytning till det en lignelse. Nämligen den lignelsen om arbeten i vingården. Du ser detta hvis du läser parallellberättningen hos Matteus i kapitel 19. Då vill du finna allt detta som jag talar om nu. Och i begynnelsen av kapitel 20 vill du finna lignelsen om arbetarna i vingården. Och den lignelsen, förstår du, är icke en lignelse om arbete i Guds rike, liksom vi vanligtvis hör den utlagt. Men det är en lignelse om att i Guds rike lönnes det icke efter insats. Och det är något annat. De sista ska bli de första. Och de första de sista, säger Jesus. Men det har jag alltså inte tid till att gå in på nu. Men jag märker till att Peter säger, se vi har förlatt allt och följt dig. Och nu måste jag spöra, hur han kunde ha sig att Jesu disciplin, hans apostler, de har förlatt allt och följt Jesus. Men denne rike unge man, han kunde inte förlata någonting. Det må ha en grund när disciplinerna kunde förlata allt och följa Jesus, ikke sant? Och den grunden, den finner du i Johannes evangeliet första kapitel. Disse som Jesus kallade till apostler, de har sin förhistoria för de blev kallade till apostler. Vi hör att de blev kallade till apostler där uppe i Genesarets sjön. Jesus gick langs med Genesarets sjön och så såg han två, Simon och Andreas, i färd med att kasta garn i sjön. Så säger han till dem, följ mig, så vill jag göra det till människofiskare. Och de förlot strax sina garn och följde han. Och så gick han lite längre fram, då såg han Jakob och Johannes, alltså Zebedeus sönerna. De satt i båten samman med sin far Zebedeus i färd med att böta sina garn. Och Jesus säger till dem, följ mig. Och de förlater strax båten och sin far, står det, och följde han. Jag vill spöra, hur kunde de det? För saken är, då de förlot båten och sina garn och de förlot sin far, då förlot de allt det de ägde. Och från den stund ägde de ingenting.
Vi er vant til å høre tale om disiplene. De var sånne fattige fiskere. De var ikke fattige før de begynte å følge Jesus. Men fra den dagen de forlot alt for å følge Jesus, fra den dagen var de fattige. Vi vet om Jakob og Johannes, Zebedeus sønnen, at de forlot en stor formue, en stor arv. Og Zebedeus, han drev en stor forretning med fisk. De fisket innsjøfisk i Genesarets sjø, og den ble preparert, og så leverte den i store kvanta til ypperstepresten i Jerusalem. Og den ble brukt på fastehøytidene i Jerusalem. Og Johannes var vant til å reise til yppersteprestens hus og levere fisk. Og det tjente de mange penger på. Og derfor Johannes var kjent i yppersteprestens hus, som du ser i Jesu lidelseshistorie. Alle kjente Johannes der. De forlot dette. De forlot en stor formue. Det vet vi om Zebedeus-sønnene. Og de gikk inn i det som mange mennesker ville kalle en usikker fremtid for å følge Jesus. Og så er spørsmålet igjen, hva kunne vi det? Som jeg nevnte, det har sin forhistorie med dem. En dag stod de sammen med døperen Johannes, for de var døperen Johannes' disipler til å begynne med. Og Johannes peker på en og sier, se der Guds lam. Og så er det to av dem som følger etter Jesus. Det er Johannes og Andreas. Og Jesus snur seg og spør dem, hva vil de? Mester, hvor har du ditt herberge, spør de. Altså det er, kan vi få lov å snakke med deg? Kom og se, sier Jesus. Og de ble hos ham den dag. De er blitt med i vekkelsen med Johannes, og det vet vi om alle Jesu apostler, at de hadde vært med hos Johannes. Det kan vi se i apostelgjerningen i kapittel 1, i vers 21-22, da de skulle velge en i stedet for Judas i apostelflokken. Da heter det det at en av de menn som gikk inn og ut hos oss, i all den tiden Herre Jesus var hos oss, like fra sin dåp ved Johannes, inntil han ble opptatt fra oss, en av disse bør sammen med oss bli vitne om hans oppstandelse. Alle de som Jesus fikk som apostler, de har først vært hos Johannes. Der har de omvendt seg. Der har de bekjent sin synd i elven Jordan. Og så vet du, det ble med dem som oss. Det ble et stort spørsmål. Hva skal jeg gjøre med min synd? De kjente seg dømt og anklaget av sin synd. Og de visste ikke hva de skulle gjøre med sin synd. Og så står Johannes der en dag og peker på Jesus og sier, se der, Guds lam som bærer, som tar bort verdens synd. Det er han som tar bort synden mellom Gud og oss. Der fant de forløsningen i Jesus. Han skulle ta deres synder. Der kom de til tro på Jesus som sin frelse. Det var forhistorien. Etterpå kunne de forlate hva som helst for Jesus skyld. Det gjaldt også Levi som satt på tollboden. Da Jesus kom og sa til ham, følg meg, følg ham en eneste gang. Men det kunne ikke denne rike unge mannen. Og nå skal vi se litt nærmere på ham igjen. Han har ikke sett Jesus som sin frelse. Han spør om det evige liv. Og han har den innstillingen, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og legg merke til det, så lenge et menneske spør slik, så blir det ikke frelst. Så lenge som et menneske spør, ja, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen? Så blir han ikke. Han ser ikke sant på seg selv. Så taler Jesus til ham, og så sier Jesus akkurat det som avslører ham. Et fattig land. Gå bort og selg alt det du har og gi det til de fattige. Og
Och så blev han ille till mote. Han hade det inte gott då han gick bort från Jesus. Det är någon som säger att han kom nog tillbaka igen. Men det kan du ta som säkert, det gjorde han aldrig. Här har du exempel på en som kommer i själesorg till Jesus och som inte blir frälst. Det är ingen grund dessvärre till att tro att han någon gång kom tillbaka igen. Han gick bedrövet bort och det blev slutet på hans förhåll till Jesus. Vad är det som är i vägen med honom? Denne fromme man, han var ju mycket religiös. Och han hade prövat att hålla buden hela sitt liv. Och mänskligt sett hade han också gjort det. Men säkert ingen som kunde peka på någon svikt i det att han hade hållit buden mänskligt sett. Men likväl är han bunden av de två största synder som ett människa kan bli bunden av här i världen. Han är bunden av pengekärhet. Och han är bunden av egen rättfärdighet. Det är allvarliga. Hör vad Jesus säger. Han går bedrövet bort. Då står det Jesus så sig om. Kan du se det för dig? Jesus så sig om. Och så säger han till sin disciple. Hur vansklig det vill vara. För det rike. Och komma in i Guds rike. Disciplerna blev förfärdade över hans ord. Blir du det? Det levde en väckelsespredikant i middelalden. Han hette Berthold av Regensburg. Han höll inte en eneste preken, uansett vilket ämne han talade om, utan att han en eller annan gång i prekenens löp sa: husk på, det är mycket sjelden att människor med många pengar blir frälst. Och det är sant. Det rystet mig när jag läste det. Hos Berthold av Regensburg. Och jag gav mig till att undersöka Guds ord. Men det är sant. Det är mycket sjelden ändå att de som bekänner sig som kristna och har många pengar. Att de når frälst hem till himlen. Det är mycket sjelden. Förfärder det dig? Disciplerna blev förfärdet över hans ord. Och Jesus menar det han säger. Och vanskligt. Det vill vara för det rike och komma in i Guds rike. Och då tänker han på det fullkomna Guds rike som upprättas när Jesus kommer igen. Där kommer inte många in som har många pengar här i världen. Jag måste säga, det är ett förfärdande ord. Så står det, då tog Jesus åter till orden och sa till dem: barn, hur vanskligt det är för dem som sätter sin lit till sin rikdom och kom in i Guds rike. Då säger Jesus att det går ju an att ha många pengar och kom in i Guds rike. Men för dem som sätter sin lit till sin rikdom blir det vanskeligt. Och då vet du det att hvis en har många pengar så skall det gott göras att en inte sätter sin lit till den. Ska gott göras det? Jag känner folk som har många pengar och som inte sätter sin lit till den. Det gör jag. Jag har sett hur de slike människor kan vara de fattigaste av alla när det kommer till stycket. Det har jag sett. Och jag vet också från Guds ord att det kan vara slik. Och vi kan tänka på Abraham. Han var mycket rik. Och han var allikevel den fattigaste av alla. Och det går an. Men det är inte ofta. Och Jesus säger nog här: det är lättare för en kamel att gå genom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Det är någon som har snackat om att nålöje ska vara en port i Jerusalem. Och det var vanskeligt att få kamelen igenom där. Och man säger att det är något töv. Ganska enkelt. Det Jesus vill säga här, det är att det är omöjligt. För den som sätter sin liv till sin rikdom är det omöjligt. Och det ser du på disciplinens reaktion.
De ble ytterlig forferdet og sier til hverandre, hvem kan da bli frelst? Og så sier Jesus, og det er underlig å lese det, det er ikke tilfellig ordvalg, Jesus så på dem. Jeg tror det har vært et underlig blikk. For mennesker er det umulig, sier han. Men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Og da tenker Jesus ikke minst på hva det var han måtte gjøre for at vi skal komme inn i Guds rike. Det var noe som måtte gjøres for å løse deg og meg fra synden, ikke sant? Han måtte dø. Han måtte ta det på seg, og det har han gjort. Og la oss nå gå tilbake til den rike unge mannen. Han gikk altså bedrøvet bort, dessverre. Og det kan ikke vi få gjort noe med. Men la oss gjøre et tankeeksperiment. Sett nå at denne unge mannen hadde svart. Og Jesus sier til ham, ett fattes deg. Gå bort, selg alt det du har og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Sett at han da hadde svart. Når du ber meg om det, da må jeg innrømme. Jeg er bundet av mine penger. Det som du nå ber meg om, det klarer jeg ikke. Jeg er bundet av mine penger. Og når du sier til meg, selg alt det du har og gi til de fattige, da skjønner jeg at jeg har ikke holdt budene slik som jeg selv trodde jeg hadde gjort. Jeg ser at jeg er egenrettferdig. Jeg ser at når det kommer til stykket, er jeg egoistisk. Jeg er ond tvers igjennom. Jeg er bundet av mine penger. Her står jeg, og det du ber meg om, det greier jeg ikke. Hvordan tror du det hadde gått hvis denne rike unge mannen hadde svart slik? Da hadde han blitt frelst. Da hadde han kommet til Jesus slik som han er. Men da, vet du, da hadde det blitt slutt på det spørsmålet som han begynte med. Han begynte med å si, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hvis han nå hadde bøyd seg for sannheten, og hvis han hadde sagt som det var, det du ber meg om, det hverken kan jeg eller vil jeg. Jeg er ond, jeg er egoistisk. Jeg er ikke den som jeg selv har trodd at jeg er. Sannheten om meg, Herre, er at jeg kan intet gjøre for å arve evig liv. Jeg trodde jeg kunne det. Men når du ber meg selv alt, da ser jeg, jeg kan ikke gjøre noe for å arve evig liv. Da ville han fått det evige liv. Jeg tror Jesus ville at han skulle selge det han hadde og gi til de fattige. Og forstår du at under datidens forhold er det litt annerledes enn om du hadde sagt det samme til en mann i dag. Du kunne ikke si til en mann i dag at han skulle selge alt han har og gi til de fattige og gjøre seg husløs og alt mulig. Det ville ikke Jesus ha gjort. Ikke på den måten. For vi må se dette i lys av det den tids forhold. Han ville få alt det han trengte til daglig liv ved å følge Jesus. For det fikk alle disipler som fulgte en rabbiner. Og det fikk også Jesus disipler da de fulgte Jesus. Hele sitt livs opphold fikk de. Så det må vi regne med. Og jeg tror det, at Jesus virkelig ville at han skulle solgt det han hadde og gitt det til de fattige. Og hadde han vært av sannheten, hadde han innrømmet sin synd, så hadde han kommet til å gjøre det Jesus sa, men ikke for å arve evig liv, men fordi han hadde fått det evige liv. Og nå forstår du, så
Så länge ett människa spör, vad ska jag göra för att bli en kristen? Då stänger han sig själv ute. Visst du är här idag och du sitter med det spörsmål, ska jag säga dig en ting. Du söker dig själv. Vad vill du göra för att bli en kristen? Kan du se med det? Vad vill du göra? Ja, må man väl i hvert fall ta emot. Ja, ja, det är sant nog det. Men hvordan bär du att ta emot då? Hvordan går det egentligen till att ta emot Jesus? Är det en prestation? Nej, det är det inte. Vad vill du göra? Nej, sannheten är den. Varken du eller jag kan göra något för att arva evig liv. Men jag har heller aldrig hört tal om att någon ska göra något för att arva. Man blir född till en arv, ikke sant? En arving är född. Har inte gjort något för den. Den kommer givenes. Den kommer som en gave. Det hände i Slottskapellet i Oslo för många år sedan då. Det var senare biskop Høk. Han var den gang sognepräst i Uranienborg i Oslo. Och Uranienborg kyrka var ännu inte färdigbygget. Så gudstjänsten blev midlertidig hållt i Slottskapellet. Och så var det då. Då var han alltså en av sognepräst Høk. Han som senare blev biskop i Agder. Dette Flekkefjord låg förresten också i hans bispedöme då. Han hade en text. Och det var den jag läste nu. Då står han på prekestolen när det var hackande fullt av folk. Det satt folk helt upp över trappen i prekestolen. Och så säger han, har du hört sånt ett spörsmål, säger han. Vad gör man för arve? Har du hört ett så meningslöst spörsmål? Helt upp i den prekestoltrappen satt en teologisk student som inte hade fred med Gud. Och Høk sa det, har du hört på maket ett spörsmål? Vad gör man för att arva? Jag gick lys åt den. Nej, man gör inte något för att arva. Man säger tack. Tack, säger den. Tack, tack, den har jag fått. Den är mig. Den studenten hette Johannes Brandsegg. Och han var missionssambandets ledare. Till han döde i 1931. Det var han som grundade Framnäs på missionsskolan. Det var han som grundade ungdomsskolan på Framnäs. Och det var han som var missionens ledare. Du känner namnet. Han satt på prekestoltrappen i Slottskapellet och hörte sig till frälse. Där biskop Høk förkynte. Man gör inte något för att arva. Vad vill du göra för att bli en kristen? Ingenting. Det är gjort. För 2000 år sedan. Det förkynner jag dig i Jesu namn. Jag hade en god vän i Trondheim. Han hette Vognmann Hansen. Han hade varit en ordentlig svirebror för han blev omvänd till Gud. Men han var en kristen i många år. Det är inte så länge sedan han gick hem till Herren. Och vi måste ju lägga märke till han för att vara den sorten som akkompanjerat oss när vi talte. Ja, sån, ja, sån. Det är festligt att ha slike församlingen. Och det var lite för stilt här i grunden. Det kunde gått till lite halleluja och sånt. Det gjorde ju inte det. Visst det var naturligt för det, Ravel och Mörke. Det hade inte skadat det minst. Det behöver inte sitta akkurat som vi skulle vara stötter och statuer. Det gör ingenting. Ja, ja. Han hade verkligen upplevt frälsen, Vognmann Hans. Så körde han i Kongens gata i Trondheim. Och så såg han tvärs över gatan. En av sina tidigare svirebröder. Och denne svirebroder, den får jag säga den förenvärlden svirebroder, han har själv fortalt mig detta, som jag berättar det nu. Han roper tvärs över gatan till navnet hans och säger, är du frälst, han? Nej, får jag se att få det till och få bli det, sa han. Åh, nej, för det nytter inte det, sa han. Det nytter inte. Åh, nej, för det är gjort för 2000 år sedan, det, sa han. Han som detta blev sagt till och som alltså fortalt mig, han sa att det följde mig hela dagen. Det nytter inte det jag gjort för 2000 år sedan. Och vid eftermiddagen så gick det upp för han. Jesus har frälst mig. Jag har gjort det.
Tack och lov och pris. Han gjorde ingenting. Han fick arven. Själva det spörsmålet där. Vad ska jag göra? Det hindrar ett människa att få det. Ser du inte det? Och lägg märke till, vi har flera exempel i själsorg hos Jesus på dem som kommer med detta spörsmålet. Ingen av dem blir frälst. Förutom den unge mannen är det två forskjellige rådsherrer till som kommer med samma spörsmål. Vad ska jag göra för att arva evigt liv? Ingen av dem får det. Och du kan tro att jag har sett detta i själsorg. Här kommer människor, de vill det rätt, säger man. De vill så gärna bli kristna. Så är det ofta att, vad ska jag göra för nå? Vad ska den si? Man vill göra nå? Nej, du kan inte göra för att frälse få. Bara ordet höra. Vila dig därpå. Ingen angrens smärte leker kan ditt hjärte. Nej, men Jesus säger, lek vid Jesus år. Och då förstår du, detta gäller ju inte bara när vi blir kristna, men det gäller ju siden också. Det snicker sig in på oss, vad ska jag göra? Vi börjar att tänka öst och väst och hit och dit. Hvordan står det till med Guds nåde mot mig nå? Jesus har gjort det. Han är det Guds lam som tog världens synd. Det var det disciplinerna så. Därför kunde de förlata allt. Och det vill jag säga som mitt personliga vittnesbörd. Där jag verkligen fick se Jesus. Det har spilt inte andra ting någon roll längre. Det har varit ting jag har också förlatt i mitt liv. Jag har inte snackat om det. För jag har inte varit något offer. Det har varit en glädje. Det var ting jag skulle ha blivit ellers i världen. Många ville ha haft mig till att bli andra ting. Jag ska inte se vad det har varit för något. Det kan vara detsamma. Men en ting vet jag. Det största som finns är att följa Jesus. Det högsta önskan jag har är att få lov att följa Jesus varje enaste dag. För han har förlöst mig med sitt blod. Jag har evig liv. Det har Jesus vunnit mig. Det har Jesus gett mig. Och det underliga är det att när det går upp för oss detta att jag ska inte göra något, så löses vi från synden. Från det gamla människa. Vi får lust att tjäna Herren. Vi får lust till Jesus och hat för synden. Och det trängs idag. Åh, vad det trängs. Bland dem som bekänner sig som kristna. Av sin glädje i Herren. Och så hat och synen. Men det kommer med evangeliet. Där var ord om Jesus får lov att slippa till. Du kan inte göra något. Jesus har gjort dina gärningar. Som han har gjort mina. Och det är budskap idag. Och jag vill få lov att sluta med att sammanfatta att allt det som Guds helige lov kräver av oss. Det ger evangeliet oss. I Jesus äger jag allt det som loven kräver av mig. Jag har fått i hand. Det är mitt. Därför får jag höra Gud till. Jesus har köpt mig med sitt eget blod. Det stoler jag på. Och det är salig. Jag kan tro att det är en glädje att vara en kristen. Vi har mycket kamp och kan vara många mörka stunder. Och det går inte akkurat som någon dans på rosor och långt ifrån. Men det är en glädje. Ändå om vägen är trang. Det är en glädje. För slik är Jesus. Och nu kommer detta till dig. Och så husk på. Du kan inte göra något för att arva. Men du kan se tack. Och så kan du stole på arven. Och det ögonblick du stoler på Guds löfter, tar du emot Jesus. Jag stilte spörsmålet i sted. Hvordan går det till att ta emot Jesus? Och svaret är. Du tar emot ham när du börjar stole på hans löfter. Amen.
Vi tackar dig för detta ord, Jesus. Tack för det du har gett dig själv för oss. Och att du talar till oss genom ditt ord. Herre, så ber jag att vi får vara öppna och mottagliga för det som du säger. Välsign var och en som har varit här på möte ikväll. Och ska vi få samlas igen imorgon, Herre, så ber vi om att få samlas i ditt namn. Och att du vill tala till oss. Amen.

Det är Sola Mansko som avslutar idag. Golgata vägen. Gud välsigne dig som har lyttat. Tack för stunden. Och välmött igen i Jæren Missionsradio.

slam att stå på Sions bjergtopp. Men nakten vej du måtte gå, så tung, så trang derop. Og byrde som på dig var kast, alvert

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till andra Korintherbrevets fjärde kapitel och vi läser den första versen där. Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Paulus säger att hans tjänst för Herren, den sker öppet och med frimodighet, eftersom det inte är något hos Paulus som gjort honom värdig till den här tjänsten. För den grund som tjänsten vilar på är Guds barmhärtighet. Och personligen så kan jag inte finna någon annan orsak till att jag har fått det här stora privilegiet att få vandra vägen genom Bibeln tillsammans med dig än just Guds barmhärtighet. Och eftersom det är genom Guds barmhärtighet jag har den här tjänsten så tappar jag inte modet. Vad är det då som är så underbart med den här tjänsten? Jo, jag får förmedla evangeliet om Jesus Kristus genom radion. Evangeliet om Jesus, Messias, som ger syndernas förlåtelse och evigt liv till alla som tar emot honom. Alla andra religioner säger dig vad du ska göra. Evangeliet, det är budskapet om vad Gud har gjort. Religionerna säger, du skall. Evangeliet säger, det är fullbordat. Evangeliet säger att Gud har gjort något för mig. Och det får jag tro och lita helt på honom. Det är den enda väg på vilken jag kan komma till Gud, genom tron. Det är det sätt på vilket jag kommer till honom, genom tron. Hebreerbrevet 11:6 säger, men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Innan Paulus mötte Jesus så var han en farisé som hade studerat Bibeln och hade stor teoretisk kunskap. Och all den kunskapen gjorde honom mycket nitisk, men kunde inte frigöra honom. För han visste inte då att det enda som verkligen kan frigöra en människa, det är Jesus, syndares frälsare. Men nu har Paulus personligen mött honom och blivit lycklig, frälst och frigjord genom just det evangelium som han tidigare föraktat. Och han anpassar inte evangeliet efter omgivningen. Inte heller försöker han att med smarta beräkningar och filosofi göra evangeliet tidsenligt. Paulus, han var inte ute efter att vinna personligt anseende. Inte heller för att få makt och inflytande, utan för att tjäna. Därför predikar han inte sig själv, utan Jesus. Vi läser i andra Korinthierbrevets fjärde kapitel, vers 2. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Vi är frälsta av nåd genom tro på Jesus Kristus. Men efter att vi har blivit frälsta så måste evangeliet leva i oss. I Kolosserbrevets andra kapitel, vers 68, står det: liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar, och inte på Kristus. Här är det tron som talar. Och tron, det är något mer än att intellektuellt hålla det för sant att Jesus har dött på ett kors. Det är att lägga hela sitt liv och sin framtid i Jesu händer och lita endast på honom. Och att under andens smörjelse erfara Jesu uppståndelse. Kolosserbrevet 3, vers 1 och 2 säger: då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Och Guds ord säger att vi ska lägga bort vrede, häftighet och ondska. Och inte låta smädelser och fräckheter komma över våra läppar. Vi ska inte ljuga på varandra, för vi har ju avklätt oss den gamla människan och hennes gärningar. Och klätt i oss den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Eller som Paulus säger i andra Korinterbrevet 4:2: vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Be för alla som förkunnar Guds ord, att våra läppar och våra liv må tala samma budskap, och att vi får nåd att predika i ande och kraft och inte hålla föredrag. Och bed att vår predikan alltid får vara präglad av det personliga vittnesbördets klang och av evighetens allvar och av frälsningens gudomliga glädje. Att komma till tro, det är att få Kristus till Herre. Och vår viktigaste uppgift, det är att tjäna honom. Som pastorer är vi kallade att vara herdar. Får producerar får. Herden kan inte producera får. Herden vakar över fåren. Det är får som kommer att vinna får, eftersom får producerar får. Därför är vi pastorer kallade att undervisa fåren i Guds jord, så att Gud själv får utrusta dem med kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen och bli mer och mer oberoende av sin jordiska herde.

Vi läser i andra Korinterbrevet 4, verserna 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Den här tidsålderns Gud, det vill säga Satans makt, är begränsad till den här tidsåldern, och det vet han. Han vet att hans tid är kort. Därför strider han desperat, och hans vapen heter synd. Och syndens makt är att synden förblindar. Den här tidsåldern, det talar alltså om tiden från syndafallet och fram till Jesu återkomst. Och när Satan kallas för den här tidsålderns Gud, säger det oss att Satans mål är att försöka ta Guds plats i ditt och mitt liv. Satans makt ska ta slut en dag, säger Herren, och det sker den dag då varje knä ska böja sig och varje tunga ska prisa Gud, som det står i Romarbrevets 14 kapitel. Och fram till den dagen så är Satan i aktivitet dag och natt för att göra människorna förblindade, så att de inte ska se ljuset från evangeliet. För Satan vet att evangeliet frälsar människan för tid och evighet. Satan har ju ingen makt att hindra evangeliets ljus att stråla fram, men han har makt att förblinda människorna så att de inte ser det. Den här tidsålderns Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet, skrev Paulus. Har du någon gång hört någon säga: jag kan inte förstå Bibeln. Jag har läst den, men det betyder ingenting för mig. Den passar inte i vår tid. Ja, jag vet inte hur många gånger jag har hört sådana kommentarer. Vad är det som har hänt? Jo, den här tidsålderns Gud har förblindat deras ögon. Om du är helt blind och sitter i ett mörkt rum, så ser du inte någon skillnad när ljuset tänds. Ljuset har blivit tänt, men du kan inte se det om du är blind. Det är inte Bibelns budskap som behöver förändras. Det är inte evangeliet det är något fel med. Men du behöver få dina ögon öppnade. Och det påminner mig om en grupp gruvarbetare som blev innestängda efter en explosion i gruvan. Efter en tid så lyckades man sända ner mat till dem och även sända ner en elektrisk lampa till dem där de satt innestängda. En av gruvarbetarna såg rakt in i ljuset och sa: varför tänder ni inte ljuset? Och alla hans kollegor såg förskräckt på honom, för de förstod då att explosionen hade gjort honom blind. Men det var först när ljuset kom som hans blindhet blev avslöjad. Satan förblindar många, många människor. De säger: varför skruvar ni inte på ljuset? Jag förstår inte det här med evangeliet. Det är den förblindelse som kommer från Satan. Andra åter säger: jag kan inte tro det som står i Bibeln. Jag vet inte varför, men jag kan bara inte tro det. Men problemet är inte att man inte kan tro Bibelns budskap, utan problemet är synd i människans liv. Och Bibeln fördömer synden. Därför vill man inte tro vad Bibeln säger. Och det är situationen för väldigt många människor idag.
Det är inte Guds heliga evangelium som är problemet. Men om du väljer att ge efter för dina synder, så kan du bara fortsätta med det. Det är du som går förlorad. Men du kan också vända dig till Kristus, välja Jesus. Kom inte och säg att du inte kan. Du kan vända dig till Jesus om du bara verkligen vill. Från det ögonblick en människa kommer till den punkten i livet att han inser att han är en syndare och kommer till besinning och bekänner, lik den förlorade sonen i Lukas 15. Den väg jag vandrar leder till döden. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Från det ögonblick syndaren säger: Jag är redo att avstå från synden och jag behöver Jesus Kristus som min frälsare, så är han frälst. Guds ord, det är hoppets och frälsningens ljus som strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Istället för att säga att du inte kan se ljuset och så skylla på Gud, varför inte komma med dina synder inför Guds ansikte? Jag vill gärna återge något som Sir Isaac Newton har sagt. Och ingen ska komma och säga att inte han var intellektuell eller att han inte var en man med enorm kapacitet och kunskap. En gång var det en man som sa till honom: Jag kan inte förstå hur du som är så intelligent tycks vara i stånd att tro på Bibeln som ett litet barn. Jag har försökt att tro, men jag kan inte. Många av Bibelns uttalanden betyder ingenting för mig. Jag kan inte tro och jag kan inte förstå. Och Isaac Newton gav följande svar: Ibland så kan jag, så tankspridd som jag är, försöka tända min lampa medan eldsläckaren fortfarande är placerad över veken. Och jag fumlar runt och försöker tända lampan, men jag kan inte. Jag är rädd att eldsläckaren i ditt tillfälle är att du älskar dina synder. Det är avsiktlig otro som är i dig. Vänd dig till Gud i ånger och bekännelse. Var redo att låta Guds helige ande avslöja sin sanning för dig. Och han vill med glädje visa dig Guds nådiga härlighet som strålar från Kristi ansikte. Isaac Newton var inte bara en stor vetenskapsman, men också en benådad förkunnare. Varför tror inte människorna? Därför att Satan har förblindat deras ögon så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.

Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 4, vers 5 och 6. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sade, ljus skall lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte skall sprida sitt sken. En sann apostel är inte en auktoritär ledare som inte får ifrågasättas, men han är en församlingens tjänare för Kristi skull. I de fem första verserna i Johannes evangeliet så kan vi läsa: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Paulus refererar till skapelsens begynnelse. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet, och Gud sa, var det ljus, och det blev ljus. Ljus. Evangeliet är ett sådant var det ljus, uttalat och utsänt med livets skaparmakt till denna syndens och dödens värld. Som Paulus sa i vers 6, ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte skall sprida sitt sken. Och vi läser andra Korinterbrevet 4, vers 7. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Guds skaparord, Guds kraft och hans eviga ljus är den källa som ger Paulus frimodighet. Paulus hade inte en dag bestämt sig för att bli apostel, men Gud hade kallat honom. Och Paulus blev inte vald därför att han var så stark och så duktig. Paulus blev inte vald till apostel därför att han passade till det. Men det var genom Guds barmhärtighet han hade fått denna tjänst, och därför tappar han inte modet. Det är inte lerkärlet som upptar Paulus, men skatten. Han önskar inte framstå som en stor och imponerande predikant. Han vittnade inte för att göra sig själv intressant. För aposteln vet att ett vittnesbörd som inte ärar Kristus är ett meningslöst vittnesbörd sett från Guds sida. Paulus vet att poänget, det är inte att polera lerkärlet. Tvärtom, ibland måste faktiskt lerkärlet krossas för att det inte ska skymma skatten. Därför frågar jag inte dig hur högt du vågar ropa ut dina vittnesbörd, men om du är villig att låta lerkärlet krossas för att andra ska få se den rika skatten. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 8 läser vi: Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. I sin bergspredikan sa Jesus att den väg är smal som leder till livet. På livets väg är det både på det ena
och det andra sättet trångt för självlivet och egoismen. Vi tänkte kanske gå en väg, men vi blev trängda in på en annan. Ja, på allt sätt trängda, men vi är inte utan utväg. Och vers 9. Förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Paulus upplevde förföljelse, ja, han blev nerslagen. Det här är svåra verser i en tid som präglas av så mycket kompromisser. I en tid då människan värderas efter hur populär hon är eller hur många vänner hon har. Men det är som om Paulus ville säga oss att vi borde verkligen värdera en människa efter vilka fiender hon har. Och det kan vi ju gärna tänka över. Vem är det som är våra fiender? Och vi läser i vers 10. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Det kristna vittnesbördet, det är mer än ord. Jag dör varje dag, sa Paulus i första Korinthierbrevet 15:31. Och i Romarbrevet 8:36 citerade Paulus: Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Och första Korinthierbrevet 4, vers 9 säger: Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Och här i andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 11, säger han: Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Vi är faktiskt starkast i de stunder när vi känner oss som allra svagast. Och vi läser verserna 12 till och med 15. Så verkar döden i oss, men livet i er. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag. Så tror också vi, och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Kristus är uppstånden. Döden är besegrad, och det är mer än en teori för Paulus. Det är något han lever i dagligen. Just motgång, sjukdom och faror i tjänsten för Kristus visar att han verkligen har gemenskap med den lidande och korsfäste Messias. Vad Paulus egentligen säger är att det är det kristna hoppet som ger lidande och motgång en mening. Och vi läser vers 16 till och med 18. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Ja, det är viktigt vad vi riktar blicken emot. För den väg vi ser,
Den vägen går vi. Paulus säger att han riktar sin blick mot det osynliga, för det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och med de orden så avslutar vi, eftersom vår tid är ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på pilgrimens längtan till sitt eviga hem. Herren vare med dig. Rikta inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga, för det är evigt. Gud är god.

Vi takker deg igjen, Jesus, at vi får lov å samles på denne måten, og har ditt løfte om at hvor ditt navn kommes i hu, der er du selv til stede. Jeg takker deg, Jesus, fordi det er du som er min visdom. Herre, du må tenke for meg, og legge dine tanker inn i min sjel, og gi meg ordene og uttrykke dem med. Herre, det er dine tanker, det er ditt budskap som vi trenger. Og vi ber om å få se deg, Herre, så vårt hjerte lever, og så vi får kjenne deg og være kjent av deg. Jeg ber om å få alt det som du ser jeg trenger nå, i denne stund, for å få være et redskap for deg og ditt eget ord. Amen. Jeg leser igjen fra Jeremias 30, vers 21. Hans herlige skal være hans egen ett, og hans hersker utgå av hans midte. Og jeg vil la han komme nær, og han skal tre frem for meg. For hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær, sier Herren. Og i skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. Det viktigste ved det vi holder på å tale om med stedfortrederen, er hvem denne stedfortrederen egentlig er. Det har vi vært inne på i begge bibeltimene før, og vi kommer inn på det nå igjen. Det er ikke nok at det er en som er død i vårt sted. Jeg tenkte på det særlig forleden dag jeg hørte en vise som synger så meget «Jeg har en venn». Jeg kan ikke teksten på den, men sikkert at mange av dere unge kjenner den. Den ble sunget mye på fjellet også nå i de senere årene. Det er til en svensk folketone. Og de synger den i riktig dansetakt også. Det er en veldig god tekst. Den handler om at han døde uskyldig, og derfor blir min dom ugyldig. Og det er jo riktig evangelisk å høre. Men det er ikke nok at dette blir sagt. Og det er ikke nok å si at jeg har en venn. Spørsmålet er, hvem er denne vennen? Og saken er at, sånn som den teksten der taler, slik taler den liberale teologi i dag. Slik taler for eksempel professor Jervel. Og dette er alminnelig i dag. Men de kjenner ikke Jesus. De forkynner ikke Guds ord. De forkynner ikke evangeliet, men de taler mye om en som dør i stedet for oss, og som har gjort seg solidarisk med oss, og med det dypest fallende, og så videre. Og det høres pent ut. Allikevel kan denne pene og tilsynelatende evangelisk tale forville mange. Den er til trøst for slike som på forhånd kjenner evangeliet, og som regner med Jesus som den han er. Men for mennesker som ikke kjenner ham, og ikke vet hvem han er, og det er mange det, så kan han direkte være farlig. Slik må vi være oppmerksomme på i dag. Og det hovedspørsmålet for oss som forkynner Guds ord i dag, er at Gud får bruke oss til å fortelle folk hvem Jesus er. For det er det som kaster lys over hva han har gjort for oss, og hva dette betyr. Hans hersker, han går ut av menneskeheten som et menneske. Men han er altså Gud, det har vi nevnt. Og når vi også leser Esaias 9,6. Et barn er oss født, står det først. Og så går det videre, en sønn er oss gitt. Det er ikke noen gjentagelse av det første. Med sønnen følger nemlig sønnekåret. Og hvem er han? Barnet som er oss født. En sønn er oss gitt, og herredømme, det er på hans skulder. Det er underlig. Det blir sagt i juleevangeliet av englene forkynner utover jorden, at Kristus, det lille barn i krybben, at det er Kristus, det er Herren. Det blir sagt om barnet som er født. Det er ikke et lite barn i en krybbe, men det er Kristus, Guds salvede, Guds utvalgte. Og han er Herren. Han er Gud. Herren betyr nemlig Gud. Gud er kommet og ligger i en krybbe. Det er Herren.
Och han är Guds egen utsändning. Jag ska senare pröva om jag kan komma in på det som ligger i ordet Kristus. Om inte akkurat i denna bibeltiden. Om Gud vill ska vi få komma tillbaka till imorgon. Ett väldigt ord är det, ordet Kristus. Detta må förkynnas. Och visst vi inte ser detta så ser vi inte evangeliet. Det är grejt att tala med en som är solidarisk med oss. Och som dör i steden för oss. Men vem är han? Det är saken alltså. Herredöme, det är på hans skulder. Och han kallas. Och det att han kallas betyder samma som han är. Under, rådgiver, väldig Gud, evig fader, fredsfyrste. Det är han. Slik talar Guds ord om han i det gamla testamentet. Det är han som är kommit till världen. Det är han som är Jesus av Nazaret. Det är inte ett människa. Skönt det är det mest mänskliga människa som någon gång har levt. Och det är det enaste människa som har verkligen gjort Guds plan och idé med människa. Jesus av Nazaret. Det är det enaste människa som har uppfyllt det som står i Salme 2 och andra städer. Och Gud talar om människa. Och i Salme 8 för exempel. Han är det enaste människa som har uppfyllt det. Och det är mest mänskliga människa som har levt. Men detta människa är Gud. Och Gud är detta människa. Och den som ser detta människa ser Gud. Han är väldigt Gud. Han är evig fader. Den som har sett mig har sett fadern, säger Jesus. Och han säger att jag och fadern, vi är ett. Då tog jöden upp stenar för att stena ham. Då Jesus sa det, står det i Johannes 10. Och Jesus spör dem, mangen god gärning har jag visat det från min fader. Vilken av dem stenar jag mig för? Och de sa till honom, inte någon god gärning stenar jag för, men för, det, för Guds bespottelse. För det är du som är människa, gör dig själv till Gud. Ja, han gjorde det. Men det var inte Guds bespottelse. Han gjorde det, för han är det. Det var han som bekände våra synder i Jordan, som vi talat om. Det var han som blev drevet ut i öknen för att fristas av djävulen. Och vi lägger märke till att där ute i öknen gör inte Jesus bruk av sin gudomsmakt. Hade han gjort bruk av sin gudomsmakt kunde han ju inte ha blivit fristad i det helt att. Men han gör det som Adam och Eva skulle ha gjort men inte gjorde. Och det som du och jag skulle ha gjort men inte gjorde. Och inte kunde heller på grund av vår synd. Det gjorde Jesus i öknen. Han säger det över djävulen som människa. Och det som sker där i öknen, det vi talade om igår, det är vad man kallar en tvekamp mellan djävulen på den ena sidan och själva mänskligheten representerat vid Jesus på den andra sidan. Det är mänskligheten som djävulen kämpar emot och som Jesus representerar och som segrar, som vi talade om igår. Och Jesus säger, icke med att bruka en extra gudomsmakt, men ved sitt eget ord. Han säger ved, det är skrevet. Och tänk om det kunde gå upp för vad det betyder. Det viktigaste i hela berättningen om Jesu fristelse är detta. Det är skrevet. Det hållt Jesus sig till, och vid det säger han. Så har alltså Satan lidd definitivt nederlag för mänskligheten vid Jesus. Teologerna som naturligt ska vara ute med alla slags spörsmål, de har spurt om Jesus kunde lida nederlag. Och det säger jag med en gång, nej, det kunde han inte. Så säger de sin stora visdom, disse teologerna då, ja men det är ju en verklig fristelse då, hvis han inte kunde ha lidd nederlag. Jo, man snackar som man har vet till. Det är inte gott att förklara detta. Men jag ska bruka en lignelse. Jag husker i 1904. Det var i november eller december. Jag hörde Winston Churchill tala från England. Till Danmark och till Norge. Och på det tidspunkt var det en meget nedslående tale. Situationen är slik, sa Churchill. I deras land. Att de har inte hopp om att bli fri någonsinne. Hvis ikke en makt som er sterkere enn dere, og sterkere enn deres fiende, kommer og seier over fienden,
for dere. Akkurat det sa han. På det tidspunkt virket det meget nedslående å høre. En makt som var sterkere enn oss, og som var sterkere enn våre fiender, måtte kjempe med fienden for at vi skulle bli fri. Jeg tenkte ikke på akkurat da, men senere jeg tenkte på, det et godt bilde på det Jesus måtte gjøre. Skulle vi bli fri Satans makt, måtte en som var sterkere enn vi, ja, og sterkere enn djevelen, kjempe med djevelen i stedet for oss. Og du skjønner, fristelsens realitet ligger i den makt djevelen har i menneskeheten. Ikke at Jesus kunne falle. Og jeg husker Churchill sa, vi kan ikke gjøre noe nå. Men, sa han, den dagen vi vet at vi ikke kan lide nederlag, da kommer vi. Men det fikk ikke seieren gratis. Han som kom, han visste, han kunne ikke lide nederlag. Men fristelsens realitet ligger i djevelens makt over oss. Og du kan tro han kjempet. Vi aner ikke. Da var seieren altså prinsipielt vunnet over djevelen, og dermed over synden. Men krigen var ikke slutt mellom menneskeheten og djevelen, mellom Jesus og Satan. Han forfulgte denne seieren. Og vi vet han har forfulgt den fra dag til dag, ja, fra stund til stund. Og vi får enkelte glimt her og der. Vi får et glimt. En dag så kommer Satan gjennom hans ledende disippel. Dette må ingen lønne skje her, det er herre, sa han. Da Jesus begynte å tale om at han måtte lide og dø. Da sier Jesus til ham, vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det som hører Gud til. Nei, det har ikke menneskene. Jeg har ikke sans for det som hører Gud til. Bare for det som hører menneskene til. Og det hjelper ingen. Og vi kommer til den dagen Jesus drar opp til Jerusalem for siste gang. Så leser Johannes 12:20 om noen grekere, av dem som pleide å dra opp til høytiden, som kommer til Philip og sier til ham, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas. Philip var fra samme by. Han var fra Bethsaida i Galilea. Så kommer han og sier til Andreas. Han var også fra Bethsaida. Og jeg og Philip og Andreas kommer og sier det til Jesus. Man har spurt, hva ville disse grekerne med det å se Jesus? Det er ikke godt å si det sikkert, kanskje. Men av Jesus svar ser det ut til at de ville bringe Jesus i sikkerhet. Det ser ut til det. Ofte blir dette lagt ut helt annerledes, at det var de som trang av å se Jesus. Nei, jeg tror ikke akkurat det var det. Men de kjente stemningen i Jerusalem. De var vant til å komme opp til høytiden, og de skjønte på stemningen i Jerusalem nå at nå var det virkelig farlig for Jesus. Det forstod de. Og så ville de gjerne redde ham, de. De trodde de skulle gjøre det godt mot ham. Herre Jesus sa, timen er kommet. Sannelig, sannelig, sier jeg det. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det med egen frukt. Altså, hvis Jesus skulle bli reddet fra å dø, så ville det jo bli uten frukt. Han måtte jo dø. Det var Guds plan og vilje det. Og så får Jesus til at sånn er det at den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Om noen er min tjener, sier han, følger meg. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Om noen er min tjener, ham skal Faderen ære. Det har jeg ikke tid til å tale om nå akkurat. Men jeg bare sier dere, unge venner som er her, det er en ting dere ikke må gjøre. Dere må ikke følge verden. I det som har med kristendom og kristent arbeid å gjøre, må vi for enhver pris ikke følge det som er oppe i tiden. Det er satanisk å følge med tiden i det som angår kristendom. Det er Jesus vi skal følge. Og ikke minst gjelder det også sang og musikk, kjære venner. Jeg skal ikke si mer om det nå. Man sier at vi må følge med tiden for at verden skal, vi skal vinne verden med vår sang og musikk. Men Gud så sier det at vi skal synge yndig for Herren i våre hjerte. Vi skal ikke synge for å vinne verden. Det er noe vi har funnet på det. Vi skal synge yndig for Herren i våre hjerte.
Og vi skal synge salmer og sanger og åndelige viser. Og der refererer seg til salmenes bok det i Guds ord. Men jeg skal ikke si mer om det nå, for det kunne være verdt å tale om dette riktig inngående en gang. Og jeg kan også fortelle dere det, at hvis vi synger yndig for Herren i våre hjerter, så har det en ganske annen effekt på verden enn det vi gjør for å vinne verden med vår sang. Kan du stole på? Vi tar så grundig feil der som ellers. Men jeg gjentar, vi må ikke følge med tiden, men følge Jesus. Men det var egentlig en parentes. Så kommer egentlig det jeg vil frem til nå, i denne vår sammenheng i dag. Jesus sier, så er altså Johannes 12:27, «Nu er min sjel forferdet.» Og hva skal jeg si? Fader, frels meg fra denne time. Dog nei, derfor jeg kommer til denne time. Fader, herliggjør ditt navn. Da kom en røst fra himmelen. Både har jeg herliggjort og skal atter herliggjøre det. Folket som stod der og hørte det sa da det hadde tordnet. Det betyr ikke at de trodde det var tordner, altså, men at det var Gud som talte. Guds tale kalte de for torden, nemlig, i daglig tale. Andre sa, det var en engel som talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for eders skyld, ikke for min skyld kom denne røst, men for eders skyld. Og så hør hva Jesus sier, nu holdes dom over denne verden. Den dommen måtte Jesus ta. Dommen over denne verden, den rammer ham. Jeg kan unne til å si noe om en sjel forferdet. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut, sier Jesus. Og når jeg blir opphøyt fra jorden, det vil si hengt opp på korset, så vil jeg dra alle til meg. Det skulle bety frelse for hele menneskeheten det. Dette sa han for å ikke kjenne hva slags død han skulle dø. Jesus, han måtte ta konsekvensen av dette han var kommet for. Det lå på ham. Han hadde bekjent seg ansvarlig for vår verdens synd. Han bar ansvaret for verdens synd. Han måtte ta dommen over hele verden. Kan du ane hva det er for noe? Vi ser i Getsemane, da Jesus kom til Getsemane med disiplene og sier, sett deg her, mens jeg går bort og ber. Da tok han med seg Peter og Zebedeus-sønnene. Og så står det, han begynte å bedrøves og engstes. Og så sier han til dem, min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg. Han gikk et lite stykke frem og falt på sitt ansikt, ba og sa, min fader, er det mulig? Da la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Den bønn tok en time. Hva slags time har det vært? Han kommer til disiplen og finner dem sovende og sier til Peter, så var ikke i stand til å våke en time med meg. Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig. Og så gikk han bort annen gang, at det bort annen gang og ba, og sa, min fader, kan ikke dette gå meg forbi? Hva skjer din vilje? Og så kom han og fant dem atter sovende, da jeg hadde gått en time til. Deres øyne var tunge, står det, så lot han dem være. Og så gikk han atter bort, altså bort og ba atter tredje gang. Og talte det samme ord, og så gikk det tredje timen. Det var så svært at Lukas forteller at han sved, falt som blodstråper på jorden. Vi kan ikke ane det engang hva det var. Hva er det Jesus engstes for? Det er ikke torturen som vi kanskje kan tenke. Den var jo fryktelig, men det er mange som har litt tortur. Det er ikke den. Det står i Hebreerne 5, vers 7. Han har i sitt kjøts dage frembåret bønner med sterkt skrik og tårer, står det. Med sterkt skrik og tårer har han båret frem bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Hva er han redd for? For redd er han. Han engstes. Ja, hans sjel er forferdet. Et sterkt uttrykk det. Han er bedrøvet inntil døden.
ber om å bli frelst fra den. Det hva er det han er forferdet for? Jo, det er dommen og straffen over synden. Er det sagt med andre ord, det er fortapelsen. Jesus står foran fortapelsen. Det er den som er straffen for menneskenes synd. Og det står både hos Markus og Matteus 27:50 at det var et mørke over jorden da, fra den sjette til den niende time. Og ved den niende time har Jesus først bedt salme 22, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han har sagt enkelte andre ting også. Men så til slutt står det, og Jesus ropte at det med høy røst. Han skrek altså, og utåndet. Han oppgav seg noen med et skrik. Det er rystende. Da får Jesus ned i helvete. Eller for å si det rett ut, da gikk han fortapt. For din og min skyld. Dette forteller evangeliet. Men da hender det noe. Det menneske som havner i fortapelsens gru, er fullkommen etter Guds hellige lov. Din og min synd er det. Den dommen han må ta for hele verden, den drar han i fortapelsen. Men den som havner der, det er en mann som holder mål efter Guds hellige lov. Og som det står i Romerne 10:5, Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er et eneste menneske som har holdt lovens bud. Han heter Jesus Kristus. Det er et eneste menneske som har den retten til å leve, som Gud tilsier den som holder budene. Vi andre, vi har gjort lovgjerninger, for så vidt som vi har gjort det som budene sier, men vi har ikke holdt budene. Budene kan bare holdes med et syndfritt hjerte, de. Det er bare en som har kunnet det. Derfor står det også at Moses skriver om rettferdigheten av loven. Men så kan han se i Romerne 10:6, det står om rettferdigheten av troen. Den sier så. Rettferdigheten av troen, den sier noe. Den vidner noe. Fordi rettferdigheten av troen, den er en virkelighet som mennesker. Men om rettferdigheten av loven står det bare at Moses skriver om den. For den eksisterer ikke den. Utenom Jesus. Rettferdigheten av loven kan ikke si noen ting. Men Moses skriver om den. Gud tog skriver den. Og det er ett eneste menneske som har gjort det. Han har retten til å leve. Og han har retten til den velsignelsen som det står om i Mosebøkene. Holder du mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. Og det tales om en velsignelse som går inn i alle detaljer. Det er velsignelsen i Jesus Kristus. Denne velsignelsen har Jesus rett til. Og det livet som han, loven, det har Jesus rett til. Derfor står det videre i dette ordet i Hebreerne 5 som jeg siterte. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Gud oppvakte ham fra de døde. Det viser at Jesus har seiret. Du, han har seiret over djevelen. Han har seiret over helvete. Så langt går Jesus seier. Jesus har tatt dommen over verden. Han har kastet ut djevelen. Og dette kommer den til gode som tror på ham. Tenk om menneskene så det. Han som har gjort dette, det er Gud selv. Som menneske. Som har gjort dette. Det er ikke noen venn som helst. Det er ikke en venn jeg har. Det er Gud som har gjort dette. I mitt sted. Som meg. Gud er blitt meg. Har gjort det i mitt sted. Du må bare vende deg om og tenke om deg og Jesus som to forskjellige. Og Jesus, det er meg, og jeg er Jesus, sier Luther. Jesus gjør jo mine gjerninger. Og Jesu gjerninger er mine. Det er jeg som er korsfestet med Kristus. En er død for alle. Derfor er de alle døde.
Og dette vil ikke menneskene ta imot. Er ikke det fortvilet å tenke på? Dette er gjort for hele menneskeheten. Og så er det et lite fåtal som hører det og tar imot det. Men her ligger frelsen. Og den er for alle. Dette har Jesus fullført, og han har seiret. Jesus har seiret over alle våre virkelige fiender. Over synden, over Satan, over helvete død. Han har seiret over døden. Han har symbolisert det selv på en underlig måte. Vi leser om det i Johannes evangeliets 11. kapittel. Her står det først at Jesus elsket Martha og Maria og Lazarus. Det kan jo se ut som en tilfeldig opplysning, men det er ikke det. Den står i en ganske bestemt sammenheng der, for å klargjøre noe. Og like etterpå får vi høre at de søstrene sender bud til Jesus og sier, «Han som du elsker er syk!» Da kunne han jo vente, ja, da skulle han jo skynde seg bort og helbrede ham. Men står det, da ble Jesus på det stedet han var. Han la an på at han måtte ikke komme. Så gikk det noen dager. Og så sier han til disiplene, se, vi skal dra opp igjen til Judea. Og de svarer, nei, nå søkte jødene nettopp å drepe oss, så vil du dra dit igjen. Lazarus, vår venn, sover, sa han. Og sover han, da blir han snart frisk igjen. Nei, Lazarus var en død, sa Jesus. Og så sier jo han, Nathanael, dette som så pessimistisk, ja, la oss gå og dø med ham. For du kommer opp der, så dør vi alle sammen. La oss like godt gå og dø alle sammen. Så kommer han der, til Betania, så får han høre at Lazarus har ligget 4 dager i graven allerede. Så kommer Martha først, så sier han, Herre, hadde du vært her? Da var min bror ikke død, og det er sant det. En stund etterpå sier Maria det samme. Men Jesus skulle ikke være der. Lazarus skulle ikke helbredes. Han skulle dø. Han skulle ligge i graven som et stinkende lik. Da sier Jesus til Martha først. Dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Og først sier han, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette, spør han Martha. Det ordet der skulle sies utenfor en grav, med et stinkende lik inni. Slik skulle situasjonen være. Jesus skulle ikke komme før. En underlig situasjon. Tror du dette? Ja, Herre, svarer hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Så kommer Jesus da for å gjøre det kort og frem til graven og ber dem ta stenen bort. Da sier man, Herre, han stinker allerede. Jeg sa i deg ikke at der som du tror skal du se Guds herlighet. Så tar de vekk stenen også. Og så ber Jesus. Jeg takker deg, Fader, fordi du alltid hører meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg. Men for folkets skyld som står omkring her, så sa jeg det for at de skal tro. Og så roper han. Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut. Han var bundet med liksvøp på hender og føtter, og ansiktet hadde han en svededuk. Dette kan bare han si, som har seieren over døden. Han hadde ikke fullført denne seieren ennå, men han hadde nøkkelen. Han kan si det. Og så står det fast i all evighet. Den som tror på ham har evig liv. Og det har du som tror på Jesus, fordi han har seiret. Synden kan ikke få oss i fortapelsen. Den er gjort opp for oss. Og vi har syndenes forlatelse fordi Jesus, Guds egen sønn, på våre vegne, i vårt sted, har tatt dommen og eksekvert den. Dommen over synden er eksekvert. Den er fullbyrdet. Det står ingenting tilbake. Og Jesu oppstandelse fra de døde viser at han er rettferdiggjort.
Han blev hen för vår överträdelse och uppreste vår rättfärdiggörelse. Detta sted för trädaren. Och vad präker vi så lite om honom? Det ställer jag mig själv det spörsmålet. Vi präker om så många ting. Och vi präker så mycket om mission. Och vad talar vi inte mer om Jesus? Det kom en prost i det prästdel var Lina Sandell bodde. Han talade så pent om så många ting. Och då var det Lina Sandell skrev: du talar om väder, du talar om vind. Du talar om rosor på ungdomens kinn. Vi talar du inte om Jesus. Vi talar om mission. Ja, det är grejt nog det. Det ska också nämnas. Men det ska inte gå ut på att tala om mission till alla tider. Och vad blir det genom mission om vi inte talar om Jesus? Det är han vi ska förkynna. Och det är Jesus som är missionens herre. Och det är Jesus som har missionens ansvar. Inte vi. Det blir sagt av och till att Gud har lagt ansvaret på oss för sitt rike. Nej, det har han aldrig gjort. En förfärdlig ting att säga något sånt. Jesus har inte lagt ansvaret för sitt rike på oss. Han har det ansvaret själv. Han vill inte dela det med någon annan. Och han säger i sin missionsbefaling: gå därför, säger han. Och betydningen av missionsbefalingen ligger i det ordet: därför. Gå därför ut. Varför? Mig är gett all makt i himmel och på jord. Han har segrat. Som människa har han nu all makt. Han är missionens herre. Om vi svikter blir det värst för oss det. Det går ut av mission men oss själv. Om vi kommer väck från den tankegången att hvis inte vi gör det så blir det ingen gång i mission. Det är en mycket egenrättfärdig tankegång det, hvis du tänker om. Nej, vi tränger att vara med. Vi kan inte undvära missionstjänst. Och det är en nåd över nåd att Herren vill bruka oss. Och du ser på en riktig om det är att få vara med. Men han är missionens herre. Och så kära dere. Jag vet inte om jag snackar med någon missionär och förkynnare nå. Men husk på det. Allt som är dig lagt på hjärtat. Är det först och främst att förkynna Jesus och stedfortredaren. Någon kan kanske säga det blir ensidigt. Ja, det blir det. Men evangeliet är ensidigt, kära vänner. Ska vi bli så allsidiga så blir det mycket mänskliga verk. Se på trosbekännelsen. Jag skulle biskop Skar talat om trosbekännelsen. En annan artikel. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbarnes son, vår Herre, som blev undfanget vid den helige ånd, född av jomfru Maria. Och så står det inte med för han blev pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet och så vidare. Står det inte att han har kommit för att hålla bergpreken, så viktig som den är, om eget annat kunde ha sagt om Jesus. Han sa att det är sant som det har blivit sagt. Den trosbekännelsen har en slagside. Men sa han, och den slagsiden icke är, där är det heller icke kristendom. Det var starka ord, men det var sant. Jag är så rädd för att vi håller på att glömma det. Jag tänker på de arbetarmöter jag var med på i min ungdom i mission. Det var en helig ensidighet alltså. Det manglade icke på mission, det ska jag lova dig. Men det var ett evangelium. Den som hade fick vara med, han glömde aldrig. Och då säger det rätt ut. När vi ofta talar om tjänsten på en slik måte, han kan bli ganska missmodig att sitta och höra på det. Det är inte jag har emot att det talas om tjänsten, men du skönner vad jag menar. Det egentliga, det väsentliga, det som bär allt, det är ord om han. Ord om Jesus. Ord om Jesus, det är ord om Guds egen son. Att Guds egen son kom i vårt sted. Frälst oss från domen och straffen. Med sitt eget blod och med hans son våra synder på korset. Att han stod upp igen till vår rättfärdiggörelse.
Och att han är missions herre. Det är han jag tjänar. Det är han som har sänt mig. Och det är han jag förkynner. Och så säger jag, ära vare hans namn. Ja, vi tackar dig herre för det vi kan få vara samman om ditt ord. Det rannsakar oss. Och det har avslört mig, Jesus, det må jag känna. Det har grundigt avslört mig. Det tackar jag dig för. Men så har jag också fått se dig, Jesus. Och det tackar jag ända mer för. Jag tackar dig för att jag aldrig har fått se dig slik som jag ser dig idag. Jag ber att du vill åpenbara dig för oss i mission, herre. Och att du vill vara själva kraften i vår gärning. Och själva innehåll i vårt budskap. Och att dessa människorna som får höra oss här hemma och ute. Må höra dig, herre. Och det kan gå i uppfyllelse det du sa till disciplinerna. Den som hör det hör mig. Låt det gå i uppfyllelse på oss, Jesus. För ditt namns skyld. Amen.

0: Det var umiskjennelig Gerhard Fjelde som sang «Nå er dagen rundet». Og som du hørte, så handler den sangen om den fortapte sønn, som det står om i Lukas 15 i Bibelen. Han fikk også den hellige ånd. Og nå skal vi høre litt på Øyvind Andersen, det romerbrevet kapittel 8, vers 14-15, han skal konsentrere seg om. Og hva vil det si å drives av Guds ånd, for eksempel? To andre uttrykk, trelldommens ånd, barnekårets ånd. Vær så god, Øyvind Andersen.
1: For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dette står som et kjennetegn på en kristen. Det står ikke som en betingelse. Det er ikke slik at vi først må drives av Guds ånd, og så blir vi Guds barn fordi vi drives av Guds ånd. Men det er kanskje heller å si motsatt. De som er blitt Guds barn, de drives av Guds ånd. Det er riktig nok så at hvis ikke Guds ånd hadde kommet og gjort sin gjerning i oss, så kunne vi umulig ha kommet til troen på Jesus. Guds ånd begynner med å overbevise om synd, som Jesus også sier det. Han overbeviser oss hvem vi er i oss selv og hva vi er i oss selv, men samtidig får vi også se glimt av Jesus og frelsen. Og på denne måten skapes troen i våre hjerter, som vi skal komme mer tilbake til siden igjen i kapittel 10 en gang. Men når et menneske så er kommet til troen, så kan du kjenne en kristen på det at det prinsipp, om vi skal kalle det så, som han lever etter, det er Guds hellige ånd. Det er ganske enkelt dette at han kan ikke leve i samsvar med det gamle mennesket som vi snakket om i vår forrige leksjon. Han må leve etter det vi har sett i Romerbrevets sjette kapittel. Han må være lydig mot det at Gud har kjøpt oss fri fra vår synd i Jesus, og akte seg død i forhold til synden, og levende i forhold til Gud, begge deler i Jesus Kristus, og på det grunnlag by seg frem for Gud, og sine lemmer som tjenere for Gud. Da er det den hellige ånd som driver ham. Og det er et kjennetegn på at han hører Gud til. Det kunne være mange ting å si om Guds ånd i en kristens liv. Det er bare en ting vi skal ta med, fordi det passer med dette uttrykket her. Guds ånd er som et forskudd, en første utbetaling. Det er kalt et pant i vår bibeloversettelse, for eksempel i Efeserbrevets første kapittel og likedan i Kolossenserbrevets første kapittel. Egentlig betyr det ordet pant en første utbetaling eller en håndpenger, for å være nøyaktig. Guds ånd viser at vi hører Gud til. Samtidig er Guds ånd den første utbetaling på det som vi får til fullkommenhet i den evige salighet. Og det at vi har Guds ånd i hjertet er da også garantien for at vi skal arve hele den evige salighet. Denne ånd er, sier nå vers 15, ikke en trelldommens ånd. Vi fikk jo ikke trelldommen sånn så vi atter skulle frykte. Det betyr frykte, bli redde for Gud. Du har ikke fått en ånd som skal gjøre deg redd for Gud, engstelig for å møte Gud. Nei, vi fikk barnekårets ånd ved hvilken vi roper Abba, Fader. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Trelldommens ånd betyr en ånd som består i trelldom og samtidig også virker trelldom eller trellesinn. Og vi kan spørre, hva er egentlig det for slags ånd? Jo, det er ganske enkelt. Det er en ånd som stiller betingelser vi må oppfylle for å tekkes Gud. Og dermed kommer frykten og angsten inn i bildet. For den som er av sannheten, vet med seg selv at det finnes ikke en eneste ting hos oss som Gud kan godta slik at vi skulle kunne møte ham på grunnlag av noe som vi har vært, eller noe som vi har gjort. Den vill så lätt snika sig in i vårt kristenliv igen, även om vi vet att detta är galt. Även om vi vet att det allt är bara nåde, så vill denne ånden så lätt snika sig in. För exempel, hvis du är utsatt för hårdnackade fristelser, så kommer det sniken in: kan jag vara Guds barn när jag fristes liksom jag gör nu? Kan jag vara en kristen när jag har slike tillböjligheter i mig som jag har nu? Ja, det kan du vara, det är säkert nog. Men begynner du nu att se på dig själv, så blir du angst och orolig, och så vill detta driva dig bort från Gud. Det är inte en frykt som driver dig till Gud, men från ham detta, när du begynner att ängsta dig för: kan jag vara en kristen slik som jag är nu? Och hvis du nu har fallit i en synd, hvis det har gått galt med dig, och du står där dömt och anklaget av att du har syndet, så kan det bli rent ille. Kan jag vara Guds barn när det har gått slik med mig? Får jag vara Guds barn då? Du ser denna ånden här, den har du inte fått. Det var det jag gärna ville understreka. I fick jo icke, står det. Det är inte Gud som ger dig den ånden. Det är inte Gud som gör att du ska bli ängstlig för eventuella fristelser eller om det har gått galt. Det är inte Gud som ställer betingelser upp in i dig som du må uppfylla. Detta har du inte fått. Detta är en ånd som sitter i din natur det. Och det är en ånd som nog också understöter stundom kraftiga djävulen för att ta emot det från oss som är kristna. Men låt det vara klart att denna träldomens ånd har du inte fått. Och allerede det är en stor tröst att få lov att regna med. Däremot är en annan ånd du har fått, och det är den ånd som följer med att vara Guds barn. Det kallas här för barnekårets ånd. Den har jag fått, jag fick barnekårets ånd. Om den läser vi i Galaterbrevets 4:e kapitel: för de i er söner har Gud sänt sin söns ånd i våra hjärter som roper Abba, Fader. Märk räckefölen där. För de i er söner har Gud sänt sin söns ånd i våra hjärter. Vi är inte Guds barn alltså fördi vi har fått barnekåret sån, men det är motsatt. Fördi vi är Guds barn, därför har vi fått barnekåret sån. Och spör du, ja, vad är då betingelsen för att bli Guds barn? Så har Romerbrevet svart dig på det mycket tydligt. Det sker uforskyllt. Det sker för intet, utan att det är något du ska uppfylla för att få det. Det sker vid troen på Jesus det, uforskyllt av hans nåde vid förlösningen i Kristus Jesus. Det har Romerbrevet sagt mycket tydligt. Guds barn blir du vid Jesu Kristi fullbrakte verk, vid den förlösning att han tog bort dina synder på korset för att du ska få tillhöra ham och äga det eviga liv i ham. Därför är du Guds barn. Och det får du uforskyllt, som sagt, alldeles för intet. Därför må du inte ställa upp någon betingelse för att bli Guds barn. För är det för intet, då är det för intet, och så må det stå slik. Men fördi du är Guds barn, har du fått barnekårets ånd. Barnekårets ånd kommer i dem som tar emot allt för intet. Vi får Guds ånd för intet. Det är ett evangelium, budskap om Guds ånd, som budskap om själva frälsen är ett evangelium. Du ska inte komma i träldom av vanskligheter varje gång det är spörsmål om Guds ånd. Du får Guds ånd med troen på Jesus, alldeles uforskyllt, fördi Jesus blev en förbannelse för oss, som det står i Galaterne 3:13, för att vi vid troen skulle få ånden som var oss lovt. Barnekårets ånd kommer där ett människa tar emot frälsen uforskyllt av nåde. Och så står det att vi vid denna barnekårets ånd roper Abba, Fader. Det er to slags ord for å rope. Det ene slaget, det bruker man når man roper I glede. På norsk kaller vi det å juble. Rope I fryd. Det andre slaget, det når man roper I nød. Når man har det vondt. Man sier for eksempel å skrike om hjelp. Man jubler ikke om hjelp, man skriker om hjelp. Det det siste slagord som brukt her for å rope. Det står egentlig at vi har fått barnekåret sånn med hvilken vi roper I nød. Roper ut fra et hjerte som det vondt. Har du tenkt på det? Barnekåret sånn skal hjelpe deg når du ikke kjenner det godt. Nettopp når du har det vondt. Nettopp når det nød om å gjøre. Og ikke minst du, nettopp når samvittigheten anklager og dømmer deg, skal barnekåret sånn hjelpe deg. At du I din nød roper Abba. Det aramaisk, og vet du hva det betyr? Du, pappa, betyr det. Det en fortrolighetstiltale. Nå går det ikke godt an å oversette det slik, så det må oversettes som det gjort med fader. Men det altså en fortrolighetstiltale. Og nå skal du vite at du, som har tatt imot frelsen I Jesus, du får lov å tale fortrolig med Gud, som et barn til sin far, når du har det vondt. Det det barnekåret som går ut på, står I denne sammenheng. Og det sier oss litt om hva frelsesvisshet som vi nå skal komme tilbake til I vår neste leksjon I forbindelse med neste vers.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till andra Korintherbrevets fjärde kapitel och vi läser den första versen där. Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Paulus säger att hans tjänst för Herren, den sker öppet och med frimodighet, eftersom det inte är något hos Paulus som gjort honom värdig till den här tjänsten. För den grund som tjänsten vilar på är Guds barmhärtighet. Och personligen så kan jag inte finna någon annan orsak till att jag har fått det här stora privilegiet att få vandra vägen genom Bibeln tillsammans med dig än just Guds barmhärtighet. Och eftersom det är genom Guds barmhärtighet jag har den här tjänsten så tappar jag inte modet. Vad är det då som är så underbart med den här tjänsten? Jo, jag får förmedla evangeliet om Jesus Kristus genom radion. Evangeliet om Jesus, Messias, som ger syndernas förlåtelse och evigt liv till alla som tar emot honom. Alla andra religioner säger dig vad du ska göra. Evangeliet, det är budskapet om vad Gud har gjort. Religionerna säger, du skall. Evangeliet säger, det är fullbordat. Evangeliet säger att Gud har gjort något för mig. Och det får jag tro och lita helt på honom. Det är den enda väg på vilken jag kan komma till Gud, genom tron. Det är det sätt på vilket jag kommer till honom.

honom. Genom tron. Hebreerbrevet 11:6 säger: men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Innan Paulus mötte Jesus så var han en farisé som hade studerat Bibeln och hade stor teoretisk kunskap. Och all den kunskapen gjorde honom mycket nitisk, men kunde inte frigöra honom. För han visste inte då att det enda som verkligen kan frigöra en människa, det är Jesus, syndares frälsare. Men nu har Paulus personligen mött honom och blivit lycklig, frälst och frigjord genom just det evangelium som han tidigare föraktat. Och han anpassar inte evangeliet efter omgivningen. Inte heller försöker han att med smarta beräkningar och filosofi göra evangeliet tidsenligt. Paulus, han var inte ute efter att vinna personligt anseende. Inte heller för att få makt och inflytande, utan för att tjäna. Därför predikar han inte sig själv, utan Jesus. Vi läser i andra Korinterbrevets 4:e kapitel, vers 2. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Vi är frälsta av nåd genom tro på Jesus Kristus. Men efter att vi har blivit frälsta så måste evangeliet leva i oss. I Kolosserbrevets 2:e kapitel, vers 6-8 står det: liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Här är det tron som talar. Och tron, det är något mer än att intellektuellt hålla det för sant att Jesus har dött på ett kors. Det är att lägga hela sitt liv och sin framtid i Jesu händer och lita endast på honom. Och att under andens smörjelse erfara Jesu uppståndelse. Kolosserbrevet 3, vers 1 och 2 säger: då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Och Guds ord säger att vi ska lägga bort vrede, häftighet och ondska och inte låta smädelser och fräckheter komma över våra läppar. Vi ska inte ljuga på varandra, för vi har ju avklätt oss den gamla människan och hennes gärningar och klätt i oss den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Eller som Paulus säger i 2 Korinterbrevet 4:2: vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Be för alla som förkunnar Guds ord, att våra läppar och våra liv må tala samma budskap och att vi får nåd att predika i ande och kraft och inte hålla föredrag. Och bed att vår predikan alltid får vara präglad av det personliga vittnesbördets klang och av evighetens allvar
och av frälsningens gudomliga glädje. Att komma till tro, det är att få Kristus till Herre. Och vår viktigaste uppgift, det är att tjäna honom. Som pastorer är vi kallade att vara herdar. Får producerar får. Herden kan inte producera får. Herden vakar över fåren. Det är får som kommer att vinna får, eftersom får producerar får. Därför är vi pastorer kallade att undervisa fåren i Guds jord, så att Gud själv får utrusta dem med kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen och bli mer och mer oberoende av sin jordiska herde.

Vi läser i andra Korinterbrevet 4, verserna 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Den här tidsålderns Gud, det vill säga Satans makt, är begränsad till den här tidsåldern, och det vet han. Han vet att hans tid är kort. Därför strider han desperat, och hans vapen heter synd. Och syndens makt är att synden förblindar. Den här tidsåldern, det talar alltså om tiden från syndafallet och fram till Jesu återkomst. Och när Satan kallas för den här tidsålderns Gud, säger det oss att Satans mål är att försöka ta Guds plats i ditt och mitt liv. Satans makt ska ta slut en dag, säger Herren. Och det sker den dag då varje knä ska böja sig och varje tunga ska prisa Gud, som det står i Romarbrevets 14 kapitel. Och fram till den dagen så är Satan i aktivitet dag och natt för att göra människorna förblindade, så att de inte ska se ljuset från evangeliet. För Satan vet att evangeliet frälsar människan för tid och evighet. Satan har ju ingen makt att hindra evangeliets ljus att stråla fram, men han har makt att förblinda människorna så att de inte ser det. Den här tidsålderns Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet, skrev Paulus. Har du någon gång hört någon säga: jag kan inte förstå Bibeln. Jag har läst den, men det betyder ingenting för mig. Den passar inte i vår tid. Ja, jag vet inte hur många gånger jag har hört sådana kommentarer. Vad är det som har hänt? Jo, den här tidsålderns Gud har förblindat deras ögon. Om du är helt blind och sitter i ett mörkt rum, så ser du inte någon skillnad när ljuset tänds. Ljuset har blivit tänt, men du kan inte se det om du är blind. Det är inte Bibelns budskap som behöver förändras. Det är inte evangeliet det är något fel med. Men du behöver få dina ögon öppnade. Och det här, det påminner mig om en grupp gruvarbetare som blev innestängda efter en explosion i gruvan. Efter en tid så lyckades man sända ner mat till dem och även sända ner en elektrisk lampa till dem där de satt innestängda. En av gruvarbetarna såg rakt in i ljuset och sa: varför tänder ni inte ljuset? Och alla hans kollegor såg förskräckt på honom, för de förstod då att explosionen hade gjort honom blind. Men det var först när ljuset kom som hans blindhet blev avslöjad. Satan förblindar många, många människor. De säger: varför skruvar ni inte på ljuset? Jag förstår inte det här med evangeliet. Det är den förblindelse som kommer från Satan. Andra åter säger: jag kan inte tro det som står i Bibeln. Jag vet inte varför, men jag kan bara inte tro det. Men problemet är inte att man inte kan tro Bibelns budskap, utan problemet är synd i människans liv. Och Bibeln fördömer synden. Därför vill man inte tro vad Bibeln säger. Och det är situationen för väldigt många människor idag.
Det är inte Guds heliga evangelium som är problemet. Men om du väljer att ge efter för dina synder, så kan du bara fortsätta med det. Det är du som går förlorad. Men du kan också vända dig till Kristus, välja Jesus. Kom inte och säg att du inte kan. Du kan vända dig till Jesus om du bara verkligen vill. Från det ögonblick en människa kommer till den punkten i livet att han inser att han är en syndare och kommer till besinning och bekänner, lik den förlorade sonen i Lukas 15. Den väg jag vandrar leder till döden. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Från det ögonblick syndaren säger: Jag är redo att avstå från synden och jag behöver Jesus Kristus som min frälsare, så är han frälst. Guds ord, det är hoppets och frälsningens ljus som strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Istället för att säga att du inte kan se ljuset och så skylla på Gud, varför inte komma med dina synder inför Guds ansikte? Jag vill gärna återge något som Sir Isaac Newton har sagt. Och ingen ska komma och säga att inte han var intellektuell eller att han inte var en man med enorm kapacitet och kunskap. En gång var det en man som sa till honom: Jag kan inte förstå hur du som är så intelligent tycks vara i stånd att tro på Bibeln som ett litet barn. Jag har försökt att tro, men jag kan inte. Många av Bibelns uttalanden betyder ingenting för mig. Jag kan inte tro och jag kan inte förstå. Och Isaac Newton gav följande svar: Ibland så kan jag, så tankspridd som jag är, försöka tända min lampa medan eldsläckaren fortfarande är placerad över veken. Och jag fumlar runt och försöker tända lampan, men jag kan inte. Jag är rädd att eldsläckaren i ditt tillfälle är att du älskar dina synder. Det är avsiktlig otro som är i dig. Vänd dig till Gud i ånger och bekännelse. Var redo att låta Guds helige ande avslöja sin sanning för dig. Och han vill med glädje visa dig Guds nådiga härlighet som strålar från Kristi ansikte. Isaac Newton var inte bara en stor vetenskapsman, men också en benådad förkunnare. Varför tror inte människorna? Därför att Satan har förblindat deras ögon så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.

Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 4, vers 5 och 6. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sade, ljus skall lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte skall sprida sitt sken. En sann apostel är inte en auktoritär ledare som inte får ifrågasättas, men han är en församlingens tjänare för Kristi skull. I de fem första verserna i Johannes evangeliet så kan vi läsa: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Paulus refererar till skapelsens begynnelse. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet, och Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Evangeliet är ett sådant var det ljus, uttalat och utsänt med livets skaparmakt till denna syndens och dödens värld. Som Paulus sa i vers 6, ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte skall sprida sitt sken. Och vi läser andra Korinterbrevet 4, vers 7. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Guds skaparord, Guds kraft och hans eviga ljus är den källa som ger Paulus frimodighet. Paulus hade inte en dag bestämt sig för att bli apostel, men Gud hade kallat honom. Och Paulus blev inte vald därför att han var så stark och så duktig. Paulus blev inte vald till apostel därför att han passade till det. Men det var genom Guds barmhärtighet han hade fått denna tjänst, och därför tappar han inte modet. Det är inte lerkärlet som upptar Paulus, men skatten. Han önskar inte framstå som en stor och imponerande predikant. Han vittnade inte för att göra sig själv intressant. För aposteln vet att ett vittnesbörd som inte ärar Kristus är ett meningslöst vittnesbörd sett från Guds sida. Paulus vet att poänget, det är inte att polera lerkärlet. Tvärtom, ibland måste faktiskt lerkärlet krossas för att det inte ska skymma skatten. Därför frågar jag inte dig hur högt du vågar ropa ut dina vittnesbörd. Men om du är villig att låta lerkärlet krossas för att andra ska få se den rika skatten. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 8 läser vi: Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. I sin bergspredikan sa Jesus att den väg är smal som leder till livet. På livets väg är det både på det ena
och det andra sättet trångt för självlivet och egoismen. Vi tänkte kanske gå en väg, men vi blev trängda in på en annan. Ja, på allt sätt trängda, men vi är inte utan utväg. Och vers 9. Förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Paulus upplevde förföljelse, ja, han blev nerslagen. Det här är svåra verser i en tid som präglas av så mycket kompromisser. I en tid då människan värderas efter hur populär hon är eller hur många vänner hon har. Men det är som om Paulus ville säga oss att vi borde verkligen värdera en människa efter vilka fiender hon har. Och det kan vi ju gärna tänka över. Vem är det som är våra fiender? Och vi läser i vers 10. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Det kristna vittnesbördet, det är mer än ord. Jag dör varje dag, sa Paulus i första Korinthierbrevet 15:31. Och i Romarbrevet 8:36 citerade Paulus: Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Och första Korinthierbrevet 4, vers 9 säger: Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Och här i andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 11, säger han: Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Vi är faktiskt starkast i de stunder när vi känner oss som allra svagast. Och vi läser verserna 12 till och med 15. Så verkar döden i oss, men livet i er. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag. Så tror också vi, och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Kristus är uppstånden. Döden är besegrad, och det är mer än en teori för Paulus. Det är något han lever i dagligen. Just motgång, sjukdom och faror i tjänsten för Kristus visar att han verkligen har gemenskap med den lidande och korsfäste Messias. Vad Paulus egentligen säger är att det är det kristna hoppet som ger lidande och motgång en mening. Och vi läser vers 16 till och med 18. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Ja, det är viktigt vad vi riktar blicken emot, för den väg vi ser
Den vägen går vi. Paulus säger att han riktar sin blick mot det osynliga, för det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och med de orden så avslutar vi, eftersom vår tid är ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på pilgrimens längtan till sitt eviga hem. Herren vare med dig. Rikta inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga, för det är evigt. Gud är god.

0: «Lat riket ditt komme», heter det, eller «komme ditt rike». Vi vender oss altså direkte til Gud med å bruke eiendomsformer av «du». Hva vil det si at vi vender oss til den allmektige på denne familiære måten?
1: Ja, når vi leser denne bønna som Jesus lærer oss, så skal vi legge merke til at alle de tre første bønnene som er nevnte, så er ikke det oss og vårt behov som er i fokus, men det er Herren selv. Det er han, det er ditt. Og da vet vi at i Bergpreika i kapittel 6, litt lenger ute i kapittelet som vi er fra nå, så sier Jesus at vi skal søke først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt dette i tillegg. Så her altså i disse bønnene så vil vi se at det oss møter Gud, oss hører her altså om Guds rike, etterpå om Guds vilje, og så er det Guds navn. Så det er han som er i fokus. Det er han som er hovedsaken, og det er Herren, den himmelske far, som er den viktige. Og da skal oss få komme til han og vende oss til han. Og her ber oss da om at ditt rike skal komme, det vil si det er ikke vårt, det er ikke oss og vårt verk og livsverk og vår bygning som er det viktige, men det er det som Gud vil bygge og det som Gud vil regjere i. Så han er sentrum her, han er hovedsaken, den levende Gud som oss møter gjennom trua på Jesus Kristus.
2: Ja, vi kan godt lese det som står i katekisma om «lat riket ditt komme», der sier Luther det slik: «Vi ber her at Gud ville la sitt rike komme til oss og til alle folkeslag, så vi tror Guds ord og lever med han her i tida og siden i Eva.» Og jeg tenker på det når vi ber om at Guds rike skal komme, så går tankene mine at det er et annet rike også. Det er et rike som er styrt over høvdingen over luftens makter, som det står om i Efeserbrevet kapittel 6. Og i Efeserbrevet 2 så står det også det at «også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis etter hedningen og etter høvdingen over luftens makter, det er noen som nå er virksom i vantroens barn.» Så det er altså to riker som eksisterer på denne jord. Det er Guds rike, og det er Satans rike. Vi som ber om at Guds rike må komme, med av de som han har fått frelst ut av Satans rike, som har fått et nytt liv med trua på Jesus Kristus. Og vi ønsker for alt det på denne jord, det er at hans rike må komme. Og denne «komme ditt rike», det er jo en misjonsbønn. Det er å be om at Guds rike må komme i min nærhet, ja, ifra Jerusalem og like til jordens ender. Det inkluderer oss alle.
0: Ja, hvordan er det å forstå at Guds rike kommer til oss?
2: Jo, jeg tar et eksempel. Jeg husker ifra min tid på Sørland, jeg var i 9 år der nede også i misjonstjeneste, og i en vekkelse som gikk der nede i 79 og til 80, et halvt års tid, så var det 44 som ble frelst. Det var halva bygda, faktisk talt, som ble frelst. Ble kristne, de hadde kommet over til, ja, de brydde seg ikke om Gud, men da fikk de et møte med Gud og kom til han. Og så var det en heim der. De hadde levd et vanligt menneskelig liv. De hadde levd etter, som det står her, at de vandret på denne verdens vis. Altså, de hadde hatt sitt yrke og sitt arbeid og i husen heim, og de hadde, livet hadde gått så jevnt og trutt for dem, og de hadde aldri tenkt på Gud. Aldri aldrig tänkt på Gud. Gud sa, vi var där uppe en gång och skulle ha kvällsmat, inte ett möte, så gjorde de. Och då sa han, mannen i huset, som har blivit en kristen då, du får stämma i ett borvars, som kan, sa han, för jag kan inte. Mm. Kunde inte en gång ett borvars. Men då var det slik att datter och deras, hur begynte att gå på dessa möten och begynte i ett barnekor och begynte att spöra massa mor och far, kan inte dere komma och höra när jag synger i kyrkan? Och så kom de. Och så säger mannen det att vi ska ta 10 kurskvällar. Han visste inte, han hade inte kristliga begreper i det hela. Att han kallade ett möte för ett kurs, för han var vant med att hålla kurs för folk. Och så ska vi se. Och så efter tredje möte som de hade varit på, så sa han till kona sin om vi går. Och så gick hon mot utgangsdörren. Men det var en bytelsen att de som ville bli kristna kunde komma fram till altaringen och böja sig för Jesus. Och så sa han till kona, det är inte den vägen vi ska gå upp och överge oss till Gud. Och det gjorde det, och det blev frälst hela den familjen där. Slik kommer det, där Guds rike kommer. Det är när väckelsen kommer in i en bygd och in i ett liv. Då kommer Guds rike.
0: Jag upplever Guds rike slik som jag läser det, att det är ett fredens rike där lov och orden rår. Här i världen så är det långt ifrån fred och lov, och orden är väl inte akkurat det som är upplever som det. Ja, det upplevs helst att vara långt väcka. Vad är det egentligen med ber om i denna bönnen?
1: Ja, när en kan säga det med Guds rike, så var Øystein inne på detta med Guds rike i motsättning till mörkets makt, alltså den djävulen, den personliga åndsmakt som står Gud emot och vill ödelägga hans skaperverk. Så kan jag säga att Guds rike är ett ganska stort begrepp, och i Bibeln så vill du se att det från ett sätt så omfattar det hela skaperverket. Bibeln vill fortälla oss ifrån första bok att den världen som oss ser, både vår jord och universum och allt som är, det är skapat av Gud. Dyr och allt som är det materiella och också oss människor. Så naturens rike, den är det är Guds rike, som det är han som äger det. Det är han som häller uppe med sig all makt och gör att oss som människor lever, och att planeten och universum och allt det blir hållet uppe. Det andra rike som du kan möta i Bibeln som också är Guds, det är det som blir kallt för Guds nåderike. Det är det truande sitt samfund, det är det heliga samfund som det blir kallt. Där är det den heliga ånd som drar på hjärtat, som Øystein fortalde om denna familjen. Och där möter Gud oss i sitt nåderike med Guds ord, med Bibeln och med sakramenta, med dåp och nattvard. Och så är det ett framtida rike som man kan kalla det himmelska riket, som härligheten. Det är det fullkomna rike där allt blir genomrättat, där synd och sjukdom och döden blir slättat ut, och där oss ska få möta och stå upp i uppståndelsen genom att tro på Jesus och vara där. Det är också det framtida Guds rike som oss tänker, och som människor, som Guds barn här, och som pilgrimer, och som ska inte bli här, och som vandrar framåt, och det är målet där framme, där oss ska få leva i fullkomlighet och i fällskap med den här Jesus.
0: Det vill gärna det som står i Romarbrevet kapitel 14, där det står om att Guds rike inte är mat och dryck, men rättfärd, fred och glädje i den heliga ande. Du är inne på här. Och hur är det att förstå det? Är det dessa två riken du snackar om här?
1: Ja, alltså kor i himmelen, det är där Jesus är. Det är egentligen knyttet till hans person, och i den sista boken i Bibeln, Uppenbarelsen, så vill du se att han är mittpunkten. Och all tillbedelse och all fokus och all tro, och det är han som blir lyftet upp. Det är inte vårt rike och människor som är det centrala, men det är hans person.
2: Ja, Jan Helge nämner här att Guds rike, det är ett tredelt rike. Det är ett rike som omfattar skaparverket och upprätthålles av Gud och skapt av Gud. Och det är ett nåderike där man kommer in i samfund och livssamfund med Jesus som är Gud. Och det är ett framtidigt rike. Men det som är kännetecknet för detta rike, det är att det där är liv. Det är liv. Det Gud skapar liv. Gud skapar liv i naturen. Nu är vi inne i vår tid. Och jag syns det var en uppbyggelse att köra över på Gären idag och så se att marken är grönna. Alltså det har låget brunt och det ser helt dött ut. Og nå begynner virkelig livet å skyte fram. Det er Gud som står bak, og den dagen Gud trekker seg fra denne jorda, så er det ikke noe liv lenger. Og sånt er det også med å bli en kristen. Det er et liv, et samliv med den Herre Jesus Kristus. Og jeg må si, når livet kan gå og være tungt å leve, og du må gå noen motbakker, så synes jeg så synd på de som ikke har Jesus som frelser. De har jo ikke noen gård til å trøste seg til. Vi som opplever motganger i livet, vi kan gå til Jesus med det. Men å gi deg så trøst som ikke tror på han, og prøver du å si noe om han, så avviser det han. Jeg synes det er fattig slikt. Og Jesus er jo den som skal holde livet i gang, og når døden kommer, så han er livets Gud. Han er livsens herre. Kom med ditt rike, det er livets rike det.
0: Da skal vi bryte av med litt sang og musikk. Sangen heter «Han vil gå med deg».

uomskåret. Slik skulle han være far til alle de troende som er uomskårende, så rettferdigheten kunne bli tilregnet også dem. Og likeså far til de omskårne som ikke bare har omskjærelsen, men også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. Det er veldig å tenke på disse store skikkelser i Bibelen, Gammeltestamentet og Nytestamentet. Tenke på Paulus, vi tenker på Peter. Hvor ofte har vi ikke hørt om det og talt om det? Og ikke mindre, mener jeg, i Det gamle testamentet, å tenke på Abraham, for en veldig troens mann det var, og så uendelig meget som er å lære for vår tro ved å betrakte Abraham, en stor mann i Guds rike. Og det er jo veldig da også å tenke på det at Bibelen kaller ham for Guds venn. Ja, det er Herren selv som sier, min venn Abraham sin. Det er ikke småtteri, du. Den store Gud i himmelen, han sier til et dødelig menneske at det er min gode venn. Tenk å overleve seg, en ville føle det. Om det kunne hende seg at kongen vår omtalte deg på den måten. Han nevnte ditt navn, og så sa det at min venn så og så. Jeg tenker jeg skulle ikke glemme det så lenge jeg levde. Men her er det Gud selv som sier om Abraham, min venn Abraham. Tre ganger i hvert fall så står det i Det gamle testamentet. Det står hos Esaias i kapittel 41, og det står hos Jakob, jo, han ble kalt Guds venn, står det. Og det står også i 2. Krønikebok, kapittel 20, der er det Josafat som nevner det i sin bønn til Gud om din venn Abraham. Jeg synes det er veldig. Allikevel, ja, når vi skal tale om Abraham, så er det hans tro som vi skal tenke på. Når titlen av emnet var satt opp i dag, og det er jeg selv som hadde formet det, med å vandre i fotsporene etter Abraham, så er det litt forkortet, og jeg vil gjerne understreke at det var ikke det sto i Bibelen i grunnen. For der står det om å vandre i fotsporene av Abrahams tro, og det blir ikke riktig det samme det. Å vandre i fotsporene av den tro som Abraham hadde, står det. Ja, for han var jo et syndig menneske, han også da, som alle Adams barn. Og det var ikke alt det han gjorde som vi skal følge ham i. De fotsporene som han efterlot seg, de gikk ikke alltid rette stedet. Jeg tenker på for eksempel det som står i kapittel 15, der er, i første Mosebok, der er det jo det heter at Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og det var jo løftet da, vet du, om en sønn, at i hans ett skulle alle jordens etter velsignes, han skulle få en efterslekt så stor. Men ja, det gikk det jo både året og dag, og det skjedde ingenting, og de var gamle folk. Og så står det da i kapittel 16 at Sara, hun tenkte vi får gjøre det på en annen måte. Og så ga hun ham sin trellkvinne Hagar, så han kunne få en sønn på den måten, og det gjorde Abraham da. Og det var jo ikke det som, etter det Gud hadde sagt, for Gud hadde gitt et løfte han. Man gjentok senere også forresten, som vi vet. Så det var ikke alle skritt som Abraham efterlot seg som fotspor som var til å følge. Det kan vi godt ta med også.
Og derfor er det ikke heller bestandig sånn at alt det som de store Guds menn og kvinner gjorde, som er til oss å etterligne. Nei, det er ikke. Men det er det forbilde som Guds ord viser oss skal være forbildet. Det kunne jeg snakke lenge om, for det er en viktig sak. David gjorde mye som ikke var etter Guds vilje. Abraham har jeg nevnt om. Og det var mange ting, det. Peter, vi kan ikke ta etter. Og det gjelder jo også de store menn ellers i kirkens historie. Jeg tenker på Martin Luther, som vi jo med all rett setter så høyt. Nå får vi jo høre samme tider at han har sagt og gjort både dette og hint som han aldri skulle ha sagt og aldri ha gjort. Tenk hvor fælt han skrev om jødene, for eksempel. Det er jo forferdelig. Det er så ille at man vet ikke hvor ille det er før man har lest det, og jeg har lest de bøkene. Det er fryktelig. Nei, venner, det var i fotsporene av Abrahams tro som er det store ord. Det er det som er tale om her. Og det gjelder jo alle de bibelske personer, kvinner og menn, og det gjelder de store monumentale skikkelser i kirkens historie som et hvert barn kjenner til. Og om du kan peke på at nei, han gjorde ditt og han gjorde datt, ja, det er ikke forbildet. Men troen, når den fulgte Guds ord, det var de fotspor som ble satt da, som vi skal følge og vandre i fotsporene av Abrahams tro. Og da var det mange ting, og jeg vil nevne tre eller fire ting her i dag, som jeg synes er verdt å ta til hjertet, og som jeg gjerne ville for min egen del ha for øye, for jeg skal leve som en kristen, og så følge i fotsporene av Abrahams tro, dit som troen førte ham. Det var mange flere ting som kunne nevnes, men nå var det dette da som jeg ville nevne. Og det første er jo naturligvis det som allerede er nevnt. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Ja, det er vel merkelig. Det er det Paulus tar opp også i det nye testamentet. Her i det fjerde kapitlet av Romerbrevet, han viser at dette må bli frelst av nåde ved tro. Det er ikke noe nytt i Guds rike. Det var det som skjedde i det gamle testamentets tid også det. De som ble frelst da, de ble frelst av nåde ved tro, de også. Det er ikke sånn at de ble frelst ved å holde loven i den gamle pakt, og så blir vi frelst ved tro i den nye pakt. Det er ikke sånn. Neida. Nei, de som ble frelst, de har alltid vært frelst av nåde ved tro. Det som er det store er at i tidens fylde så sendte Gud sin sønn til verden som betalte prisen for at Gud kunne tilgi. Ja. Han bar over med de synder som før var gjort, står det. Han bar over med syndene i den gamle pakt, men det var med tanke på at det skulle betales, prisen skulle betales en gang. Og det var da vår Herre Jesus, Guds egen sønn, som ble født av en kvinne, han kom og betalte prisen for at Gud kunne tilgi, og enda være rettferdig, og så gjøre den rettferdig som har troen på Kristus, som det står i Romerbrevet. Og det er fint, det er to mennesker som blir nevnt her i Romerbrevet i teksten vi leste, som et vitnesbyrd om at også i den gamle pakt var det av nåde ved tro at de ble frelst. Han nevner Abraham, og han nevner David. Det er fine ord som står. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og så David da,
i salmen hvor han sier, salig er dem hvis overtredelse er forlatt, og hvis synd er skjult, salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Og det er veldig å tenke på det. Og kjære venner, det skal være oss alltid til et forbilde for enhver som har aktet seg til himmelen, som har brutt opp ifra denne syndige verden, i det han igjen i sitt hjertes nød tok sin tilflukt til vår Herre Jesus, og griper løftet som ble gitt om ham. Den tro som Helligånden skaper i hjerter som er forferdet over sine synder. Det ble nevnt et ord her til slutt på møtet i går kveld i vårt bekjennelseskrift, den augsburgske bekjennelse, om læren om rettferdiggjørelse ble vi minnet om. Det kan utledes av denne kamp i den forferdede samvittighet, og uten denne kamp kan den ikke forstås. Og hvor sant det er, det at Gud tilgir for Jesus skyld og akter en som rettferdig for Jesus skyld, ja, det fatter den som har kjent forferdelsen i sin samvittighet, når loven har gjort sin virkning, og han kjenner at Gud er vred, som det også står i den augsburgske bekjennelse. Og ja, da er det salig å få høre ordet om Jesus, at han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss. Og så skjer det nådens under, og det er et under så stort, at hjertet får tro, det vil si å ta sin tilflukt til, og så bygge på og stole på at det virkelig er sant, det Gud har sagt. Denne tro ble regnet rettferdig. Og da var det ikke sånn at denne troen i og for seg liksom skulle være en prestasjon så stor at Gud kunne lønne dem med salighet, og nei, langt bort ifra det. Nei, men det var fordi at troen, den griper og fatter om Kristus. Det er det som gjør at det er en tro til salighet. Og der er jeg så glad i det bildet som Luther bruker i sin store kommentar til Galaterbrevet, når han taler om ringen. Jeg tror jeg har nevnt det her før en gang, og det er kjent også fra annet hold, det er jeg sikker på. Det er med troen, sier Luther, som en ring av et fattig materiale. Den kunne jo tenke om en liten jente som fant et stykke hesjetråd, kanskje, og så viklet det rundt ringfingeren og tenkte som så, det var jo en fin ring. Den var ingenting verdig i seg selv. Om du ville selge den hos gullsmeden, så fikk du jo bare et vennlig smil til svar. Den er ikke verdt noen ting. Men om du tenker deg at det i den ringen ble satt inn den dyrebareste diamant i verden, en sånn som står i den britiske monarks krone, som en kjempemessig stor diamant, ja, så kunne hverken du eller jeg kjøpe den ringen, og ikke om vi slo i sammen. Ja, det tror jeg nok. Alt det vi eier, vi som er her, så hadde vi ikke penger til å kjøpe den diamanten. Troen, det er ringen, det er i for seg ikke noe. Men edelstenen som er satt inn, det er Kristus. Og når det da er sånn at troen blir regnet til rettferdighet, så er det ikke det at jeg presterer å tro. Nei, det virker Gud med sitt ord og sin hellige ånd det. Og så tar jeg min arme, stakker min tilflukt og sier, ja, kjære Gud, når du sier i ditt ord, så får jeg lov til å tro at det er sant. Og troen er i seg selv ikke noe verdt, men det er
edelstenen, det er diamanten som den kryper om, og det er Kristus. Det er Guds kjære sønn, vår stedfortreder, han som har betalt all gjeld vi hadde hos Gud og båret all visste, all den straff vi skulle båret til evighet, begriper og fatter om ham. Og det er det som blir regnet til rettferdighet. Er ikke det stort? Og så behøver vi ikke ha så mye bekymring akkurat da i og for seg om troen. Det er jo sagt mange ganger det at det, å tale om troen, det er godt og vel, men det viktigste det er å tale om Kristus i ordets lys, sånn at det, troen liksom springer frem. Spurgeon, han sier igjen av prekenene sine at jeg er liksom et bilde han bruker da. Jeg så på Kristus på korset, sa han, og så sprang troen frem i mitt hjerte. Og så jeg på troen og på mitt kristenliv, og så svant troen. Og så fikk jeg nåde igjen til å løfte mitt blikk og se på Jesus. Og så sprang troen frem i mitt hjerte. Amen. Og venner, la oss vandre i fotsporene av den tro som Abraham hadde. Han trodde Gud. Han trodde Gud. Han trodde løftet. Og dette løftet om at han skulle få en sånn stor efterslekt, det har jo Bibelen selv forklart oss hva meningen var med det. Som det sies også annet sted, at i din ett skal alle jordens etter velsignes. Det var et løft om Kristus, det var et løft om Messias, det var et løft om han som skulle komme. Å, venner, hvor stort det er. Og da å vandre i fotsporene av den troende Abraham, eller av Abrahams tro, det vil si å ha det sånn med Gud. Jeg er intet, men Jesus mitt alt inntil i dag. Han på min regning har skrevet betalt inntil i dag. Han er ei ennu av meg bleven trett, og at jeg rett kunne takke for det. Sånn er det. Og det gjelder den som har gått igjennom den trange port, og i alvorlig oppgjør med Gud tatt dommen inn over seg for sine synder, og så i en salig stund fått tro på Jesus. Og i det skal vi leve. I det skal vi leve, venner. Det er ikke bare noe som inntraff den gangen for mange år siden da jeg ble omvendt, men det er det vi lever i, og det er det jeg forsøkte å få frem også i min tale her i går kveld. Det er den stilling som alltid skal være et Guds barns stilling i verden. Ja. Så er det jo mer å si også da om Abrahams tro, som vi skal vandre liksom i fotsporen av. Det var nok mangt mer å si om dette som allerede er nevnt. Men jeg hadde et par ting til som jeg ville trekke frem og stanse ved et øyeblikk. Og det neste, det er det som vi leser i kapittel 18 i første Mosebok, hvor det er tale om bønnen, om troens bønn. Og det vet du om du vil slå opp, du som har Bibelen med. Da er det kapittel 18 i første Mosebok, så står det jo om Abraham da, at han satt, det var i Mamres til Vinterlund, og han satt i teltdøren midt på heteste dagen. Han løftet sine øyne og se tre menn sto foran ham. Og så husker du nok denne underlige samtale som fulgte. Han tok imot dem på østerlandsk vis med gjestfrihet og ga dem mat og drikke. Og så sier Herren da at neste år skal jeg komme, og da skal Sara din hustru ha en sønn og dette. Og så hender det, som du husker, at to av disse tre de ble sendt av sted.
på ett uppdrag. Och Herren blev igen och snackat med Abraham, sin vän Abraham. Och där står det, skulle väl jag skjule för Abraham det jag är i färd med att göra. Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk, och i ham ska alla jordens folk välsignas. Ja, det är ju det är löfte om Messias, om Kristus, Jesus redan. Och vidare heter det i vers 20, Herren sa, klageropet över Sodoma och Gomorra är sannolikt stort, och deras synd är sannolikt umåtenlig svär. Ja, jag ska inte snacka så länge om det, men jag kan inte gå förbi det, syns jag, utan att ha nämnt allikevel detta med Sodomas och Gomorras synd. En unaturlige synd, det som de nu har satt ett fint främmedord på, talar om homofile förbindelse, som ju betyder ett aktivt sexuellt förhåll mellan två personer av samma kön, och som nu liksom ska skaffa sig en slags respektabel plats, har vi känslan av i denna tid, och täckas över. Vi har inte något annat att hålla oss till än det Guds ord säger. Och då vet vi att detta regnes av Herren selv i hans ord som en sannelig svär synd, som det står här. Det är det. Och för den synd kom domen över Sodoma och Gomorra. Och det regnes också i det nya testamentet uttryckligt bland de synder om vilka apostelen säger på Herrens vägne, att de som gör detta ska icke arva evig liv. Den sak är klar. Om att Guds vänner på jorden aldrig viker tillbaka för att hävda detta, för det är Bibelens ord. Det är Guds klara ord. Ja. Och så säger då Herren att jag vill utslätta dem, säger han. 21 vers, jag vill stiga ned och se om de på alla vis har handlat slik som det höres i det rop som har kommit upp till mig, och hvis icke vill jag veta det. Och så skönte ju då Abraham vad som skulle ske, och så säger han, Herre, vill du riva bort den rättfärdige samman med den ugudelige? Kanske är det 50 rättfärdiga i byen, vill du då riva dem bort? Vill du inte bära över med stedet för de 50 rättfärdiges skyld som kunde vara där? Och så kommer ju då denne. Hans släktning Lott hade ju slått sig ned där. Och det har varit en sorg, förstår vi ju nog, för Abraham. Och så skulle Herren då fullbilda sin dom över disse. Å Herre, Herre, vill du inte spara byen om det är 50 rättfärdige? Det är bönnens kamp, och det är det troende hjärtes omsorg för dem som är under domen. Som är under dom. Och där syns jag också, jag ser liksom fotsporen av Abrahams tro. Nöden i hans hjärte för dem som är under domen. Och det är nog att tänka på det. Kära vänner, vi snackar om det och förtapas. Det går an och så går förtapt, säger de. Det kan hända att den kan gå förtapt. Det är för lite sagt det, kära vänner. De som inte känner Jesus sin levande tro är förtapt. Nå! För det är under domen. Världen är under Guds dom och ska få gå. Och alla som icke känner Jesus och är frikänt med troen på han är under domen och ska få gå. Vi kan komma till att gå förtappt. Nej, det är för lite sagt, de är förtappt.
de som ikke kjenner Herren. Og det er så veldig en sannhet og så svær en tanke at vi kvier oss jo rent for å tenke på det, og da er det sant. Og da synes jeg det er veldig å se her liksom fotsporene av Abrahams tro. Han kjemper med Gud, han kjemper med Gud. Kjære Gud, vil du ikke forbarme deg over dem som er under dommen? Og du vet at han forhandler jo bedt frem, skulle en kunne si her med Herren. Ja, sier Herren, om det er 50, så skal jeg spare dem, sier han. Og Abraham fortsatte, se, jeg har dristet meg til å tale med Herren, enda jeg er støv og aske. Kanskje det mangler 5 på disse. 50 vil du ødelegge byen på grunn av disse 5. Han er flink da. Han er flink til å prutte det. Ja, med Herren. Så sier Herren, nei, finner jeg 45, så skal jeg ikke ødelegge byen. Og så videre, kanskje det finnes 40, nei, da skal jeg ikke gjøre det for de 40 skyld. Og så, Herren må ikke bli vred om jeg taler, kanskje det finnes 30, han tar i litt mer nå igjen. Nei, jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner 30. Ja, jeg har dristet meg til å tale til Herren, kanskje det finnes 20. Og så videre. Og så er det de som det blir stående ved til slutt, om det finnes 10. Men så var det ikke så mange som 10. Ja, her var det også mye som en kunne tale om og ta frem. Men jeg ville særlig sette fingeren da på denne inntrengende bønn for dem som er under dommen. Ja, og det skulle jo også tale om noe om vårt vitnesbyrd, og det som vi i ordet og i vår ferd skulle avlegge for verden, om at vi vandrer den veien om man er ensom, og om vi er få som går der. Det får ikke hjelpe, for det er et vitnesbyrd da om altså at verden er under dommen. Og det var ikke så mange, men du husker jo historien om Lot og hans døtre, og så hun som snudde seg, Lots hustru, kom henne i hus i Bibelen, hun snudde seg og så seg tilbake, så ble hun som en saltsøtte. Det er alvor, og det er et forferdelig alvor. Det er alvorlig å være et menneske. Og ja, og det er da den bønnetjeneste som Gud har kalt oss til, og den vitnetjeneste han har kalt oss til, dette her. Her skulle vi få lov til å vandre i troen av Abrahams tro, som hadde nøden for en fortapt verden på sitt hjerte. Og da får vi jo forståelsen av altså at vitnesbyrdet, det er en viktig sak, og forbønnen er en viktig sak. Og tanken på de mange, mange rundt i verden også som ikke kjenner Herren Jesus. Misjonen taler vi om, ja, det skulle være en hjertesak, og er det jo for Guds folk å tenke på dem. I bønn og i offer og i vitnesbyrd. Abrahams tro og de spor som den satte. Som sagt, det er mange ting en kunne ta frem som vitnesbyrd om Abrahams tro, men jeg har bare ett punkt til, og det er en merkelig kapittel, for det er kapittel 22 i Første Mosebok. Ja, jeg må si det har jeg lest så mange ganger om igjen og om igjen, for jeg synes det er så gripende. Og det er der, vet du, hvor vi leser at Gud kom til Abraham og sa at han skulle ta sin sønn, og så skulle han gå av sted til Moria fjell og offre ham der som et offer til meg, et brennoffer.
Och du får ett väldigt ord. Det är många som har tagit anstöt av detta och syns det är över alla gränser förfärdigt. De tar anstöt av det med fram. Men kräver Gud mänskoffer? Men då får vi ju huska på att poängen med historien, eller ett av poängen av historien, är ju att Gud icke tog emot det offer när det kom till stycke. Han gjorde icke det. Som vi har alla hört och läst och som jag ska komma tillbaka till. Men begynnelsen var detta: gå till Moria fjäll och offre din son som ett brännoffer. Ja. Det är en av de gamla judiska rabbiner i middelalderen som har skrivit så märkligt fint om det som står här. Ta nå din son, den eneste, han du har så kär, Isak. Och Rashi, denne gamle rabbineren, han tänker sig att disse uttrycken som Gud brukar här, 1, 2, 3, 4 forskjellige vändningar liksom, de svarar till Abrahams uttalte, eller kanske ändå outtalte protest. De försöker att slippa undan att han skulle offra Isak. Ta din son, din eneste. Ja, men jag har 2 söner, kära Gud. Han som du är så glad i. Ja, men jag är glad i bägge 2, kära Gud. Isak. Här faller liksom tordenkilen. Här är ingen väg utanom. Löftets son, han som betydde väl mer för Abraham än hans eget liv. Isak, ta han och gå av sted, och du så, och grip henne. Och så går de av sted. Han står upp tidigt om morgonen och kräver ved och går av sted sammen med någon tjänare och så sönnen. Och vandrar av sted en lång väg upp till Moria fjällen vår. Detta skulle finnas sted. Och på vägen då så säger Isak till han att det här är ju illen, sa han. Han brakte ju med sig någon glöd av hjärnet som låg under aske, vet du, så att de kunde ha grejt oss att tända ill. Och så här är ved, och så sa han. Så allt är färdigt, men var är lammet? Jag har så ofta tänkt på det ordet. Var är lammet? När du ser dig omkring i världen så är det religiösa folk överallt. Och det ser du i vårt eget land också. Det. De tror inte att de är religiösa. De har inte något intresse för det, säger de. Men det har de. Och vi lever i en väldigt religiös tid nu. Tänk hvordan folk är upptatt av all slags fantasterier på religiöst område och tror på stjärnors inflytelse, och de tror på själavandring och mycket märkvärdigt som folk har funnit på. Religiösa, och ja. Manglar det något? Var är lammet? Och se runt omkring i världen med religiösa folk, och du kan finna, ja, det är mycket som är styggt, men du kan också finna fine, edle mennesker, det finner man da. Men hvor er lammet? Jeg skal aldri glemme så lenge jeg lever en lang samtale en kveld med en buddhist, en professor i Japan. Vi satt en lang kveld i samtale i en venns hjem och snackat om dype ting. Och det var mycket fint han hade att säga. Han snackat om att leva ett rätt liv. Och att allikevel, hur långt man än kunde komma i riktning av att leva ett heligt liv, så var det allikevel bara nåden som gällt, sa han. Det är bara nåde, sa han. Och hvordan får vi del i den? Ja, det är bara vid troens tillid, sa han. Det hörs ju ganska kristligt ut.
Det kom så for meg, og det sa jeg da også så godt som det var meg mulig å få sagt det. Hvor er lammet? Det er ikke bare å tale om Guds nåde. Det er ikke bare å tale om tro og tillit. Hvor er lammet? Hvor er det offer som alene gjelder for Gud? Hvor er det? Ja, de vet så mye. De kan finne fine ting i. Du kan finne mye pent og fint i de beste skriftene hos muslimer og buddhister og forskjellige greier, men det er én ting de ikke vet. Hvor er lammet? Hvor er budskapet om at så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn til soning for våre synder? Der står det. Gud er kjærlighet, sier de. Ja, det ordet er noe en hører rett som det er hvis vi kommer i samtale med folk. Gud er jo nådig. Ja, hva vil det si at Gud er nådig? Det vil si at han har gitt sin sønn til soning for våre synder. Det er Guds nåde. Og har du ikke sett det, min venn, så har du ikke begreper om Guds nåde. Ingenting. Det er der vi ser hva Guds nåde betyr, når vi ser ham sende sin sønn i en blodig død for våre synders skyld. Så sier Abraham, Gud skal utse seg lammet, gutten min, sa han. Og det var det Gud har gjort, lovet være hans navn. Og så går de videre da, og så kommer de opp på stedet hvor dette skal skje, og der bygger Abraham alter, og så legger han veden til rette, og så binder han Isak sin sønn, og legger han på alteret opp på veden, og han rekker ut hånden og tar kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Og han svarte, ja, her er jeg. Og han sa, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Og da så Abraham så opp, så han dyret som han skulle ofre til Gud. Ja, hva er det for noe denne fortellingen vil si oss? Ja, jeg tror jeg kunne si det sånn at det for Abraham så kom liksom summen av det i form av et spørsmål til han. Og det budskapet som du skal få ta med deg, det kommer også i form av et spørsmål, og nå vender jeg meg til deg som får lov å tro med deg selv at du er et troende Guds barn. Og det er vi vel de fleste her, jeg håper det. Og vet du med deg selv at du ikke er det, kjære venn, så vet du det, du må omvende deg. Ganger og bot for Herrens ansikt, og lytte til evangeliet om Jesus. Det er den trange port. Men ellers sier jeg vender meg til oss som er her, og som tør tro det store, veldige, at vi er Guds barn for Jesus skyld. Så kommer spørsmålet. Da kommer spørsmålet. Hva er det største for deg i din kristendom? Det som Gud har gitt deg, eller Herren selv? Hva er det største for deg, Abraham? Sønnen som du er så glad i, og som Gud har gitt deg? Eller samfunnet med Gud selv? Det er et spørsmål, det. Og ja, vi er vel enige om det, vi som tror på Jesus, at det er godt å være en kristen. Det er trengsler, det er mangt, og det er den side av saken. Vi snakker ikke om det nå. Men det er godt å være en kristen. Vi vil ikke bytte. Nei, vil vi ikke.
Hva det største for oss, all den nåde som Gud overøser oss med til legem og sjel og ånd? Alt det som vi eier i våre hjem, alt som vi eier i vår helbred, i vår sunnhet, alt det som vi eier i vår familie og som Gud har gitt oss, alt godt som Gud har gitt oss og som vi får lov å takke ham for. Ja, for det får vi. Er det det som er det største? Eller er det simpelthen selve dette å få være hans? Ser jeg meg i verden om, tenker på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom, og hva ennu står tilbake. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det var sånn for Abraham, at så glad han enn var i gutten, det var én ting som var større, og det var å få ha det rette forhold til Gud. Og så brakte han da det offeret da, og Herren sier om til omsider til ham, nå vet jeg, stod det, nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, den eneste. Ja, jeg vet ikke noe som kan gå mer inn i samvittigheten og sette meg på prøven akkurat det der. Og det skal jeg slutte med. For så får vi lov til da å bli stående der et litt øyeblikk. Ja, hele vårt liv. Og tenke hva er det største. Aldri, aldri, jeg min skatt, slippe vill i jordens dale. Etter så i salmen. Du som har min sjel forløst, og som kan meg best husvale. I ditt navn mitt hjerte briste, så skal jeg deg aldri miste.

går det vidare. En sön är oss gett. Det är ju en gentagelse av det första. Men sönnen följer nämligen sönnekåren. Och vem är han? Barnet som är oss fött. En sön är oss gett. Och herredöme, det är på hans skulder. Underlig. Det blir sagt i julevangeliet av änglarna förkynner utav jorden att Kristus, det lilla barnet i krybben, att det är Kristus, det är Herren. Det blir sagt om barnet som är fött. Det är inte ett litet barn i en krybbe, men det är Kristus, Guds salvede, Guds utvalde. Och han är Herren, han är Gud. Herren betyder nämligen Gud. Gud är kommet och ligger i en krybbe. Det är Herren. Och han är Guds egen utsändning. Jag ska senare pröva om jag kan komma in på vad det som ligger ordet Kristus. Om inte akkurat i denna bibeltiden. Om Gud vill ska vi få komma tillbaka till det imorgon. Ett väldigt ord det där, ordet Kristus. Detta må förkynnas. Och visst vi inte ser detta så ser vi inte evangeliet. Det är grejt att tala med en som är solidarisk med oss. Och som dör i steden för oss. Men vem är han? Det är saken alltså. Herredöme, det är på hans skulder. Och han kallas. Och det att han kallas betyder samma som han är. Under, rådgiver, väldig Gud, evig fader, fredsfyrste. Det är han. Slik talar Guds ord om han i det gamla testamentet. Det är han som är kommit till världen. Det är han som är Jesus av Nazaret. Det är inte ett människa, skönt det är ett mest mänskliga människa som någon gång har levt. Och det är det enaste människa som har verkliggjort Guds plan och idé med människa, Jesus av Nazaret. Det är det enaste människa som har uppfyllt det som står i Salme 2 och andra städer, vad Gud talar om människa. Och i Salme 8 för exempel, han är det enaste människa som har uppfyllt det. Och det är mest mänskliga människa som har levt. Men detta människa är Gud. Och Gud är detta människa. Och den som ser detta människa ser Gud. Han är väldig Gud. Han är evig fader. Den som har sett mig har sett fadern, säger Jesus. Och han säger att jag och fadern, vi är ett. Då tog jöden upp stenar för att stena ham. Då Jesus sa det, står det i Johannes 10. Och Jesus spör dem, många god gärning har jag visat det från min fader. Vilken av dem stener är mig för? Och de sa till honom, inte någon god gärning stener är för, men för det för Guds förspottelse. För det är du som är människa, gör dig själv till Gud. Ja, han gjorde det. Men det var inte Guds förspottelse. Han gjorde det för det han är det. Det var han som vi kände våra synder i Jordan som vi talat om. Det var han som blev drevet ut i örkenen för att fristas av djävulen. Och vi lägger märke till att där ute i örkenen gör inte Jesus bruk av sin gudomsmakt. Hade han gjort bruk av sin gudomsmakt kunde han ju inte ha blivit fristad i det hela tatt. Men han gör det som Adam och Eva skulle ha gjort men inte gjorde. Och det som du och jag skulle ha gjort men inte gjorde. Och inte kunde heller på grund av vår synd. Det gjorde Jesus i örkenen. Han säger ut över djävulen som människa. Och det som sker där i örkenen, det vi talade om igår, det är vad man kallar en tvekamp mellan djävulen på den ena sidan och själva mänskligheten representerat vid Jesus på den andra sidan. Det är mänskligheten som djävulen kämpar emot och som Jesus representerar och som säger, som vi talade om igår. Och Jesus säger, icke med att bruka en extra gudomsmakt, men vid sitt eget ord. Han säger med, det är skrevet. Och tänk om det kunde gå upp för vad det betyder. Det viktigaste i hela berättningen om Jesus Kristus är detta. Det är skrevet. Det hållt Jesus sig till och vid det säger han. Så har alltså Satan lidit definitivt nederlag och för mänskligheten vid Jesus.
Teologene som naturlig skal være ute med alle spørsmål, de har spurt om Jesus kunne lide nederlag. Og det sier jeg med en gang, nei, det kunne han ikke. Så sier de sin store visdom, disse teologene da, ja, men det jo ikke en virkelig fristelse da, hvis han ikke kunne ha litt nederlag. Jo, man snakker som man har vett til. Det ikke godt å forklare dette, men jeg skal bruke en lignelse. Jeg husker i 1904, det var i november eller desember, jeg hørte Winston Churchill tale fra England til Danmark og til Norge. Og på det tidspunkt var det en meget nedslående tale. Situasjonen slik, sa Churchill, i deres lande, at dere har ikke håp om å bli fri noensinne, hvis ikke en makt som sterkere enn dere, og sterkere enn deres fiende, kommer og seier over fienden for dere. Akkurat det sa han. På det tidspunkt virket det meget nedslående å høre. En makt som sterkere enn oss, og som sterkere enn våre fiender, måtte kjempe med fienden for at vi skulle bli fri. Jeg tenkte ikke på akkurat da, men senere jeg tenkte på, det et godt bilde på det Jesus måtte gjøre. Skulle vi bli fri Satans makt, måtte en som sterkere enn vi, ja, og sterkere enn djevelen, kjempe med djevelen i stedet for oss. Og du skjønner, fristelsens realitet ligger i den makt djevelen har i menneskeheten. Ikke at Jesus kunne falle. Og jeg husker Churchill sa, vi kan ikke gjøre noe nå. Men, sa han, den dagen vi vet at vi ikke kan lide nederlag, da kommer vi. Men det fikk ikke seieren gratis. Han som kom, han visste, han kunne ikke lide nederlag. Men fristelsens realitet ligger i djevelens makt over oss. Og du kan tro han kjempet. Vi aner ikke. Da var seieren altså prinsipielt vunnet over djevelen, og dermed over synden. Men krigen var ikke slutt mellom menneskeheten og djevelen, mellom Jesus og Satan. Han forfulgte denne seieren. Og vi vet han har forfulgt den fra dag til dag, ja, fra stund til stund. Og vi får enkelte glimt her og der. Vi får et glimt. En dag så kommer Satan gjennom hans ledende disippel. Dette må ingen lønne skje her, det er herre, sa han. Da Jesus begynte å tale om at han måtte lide og dø. Da sier Jesus til ham, vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det som hører Gud til. Nei, det har ikke menneskene. Jeg har ikke sans for det som hører Gud til. Bare for det som hører menneskene til. Og det hjelper ingen. Når vi kommer til den dagen Jesus drar opp til Jerusalem for siste gang, så leser Johannes 12:20 om noen grekere, av dem som pleide å dra opp til høytiden, som kommer til Philip og sier til ham, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas. Philip var fra samme by. Han var fra Bethsaida i Galilea. Så kommer han og sier til Andreas. Han var også fra Bethsaida. Og jeg og Philip og Andreas kommer og sier det til Jesus. Man har spurt, hva ville disse grekerne med det å se Jesus? Det ikke godt å si det sikkert, kanskje. Men av Jesus svar ser det ut til at de ville bringe Jesus i sikkerhet. Det ser ut til det. Ofte blir dette lagt ut helt annerledes, at det var de som trang av å se Jesus. Nei, jeg tror ikke akkurat det var det. Men de kjente stemningen i Jerusalem. De var vant til å komme opp til høytiden. Og de skjønte på stemningen i Jerusalem nå at nå var det virkelig farlig på Jesus. Det forstod de. Og så ville de gjerne redde ham, de. De trodde de skulle gjøre noe godt mot ham. Herre Jesus sa, timen er kommet. Sannelig, sannelig, sier jeg det. Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det med egen frukt. Altså, hvis Jesus skulle bli reddet fra å dø, så ville det jo bli uten frukt. Han måtte jo dø. Det var Guds plan og vilje det. Og så får Jesus til at sånn er det, at den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Om noen er min tjener, sier han, følger meg. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være.
Om någon är min tjänare, han ska fadern ära. Det har jag inte tid att tala om nu akkurat. Men jag bara säger det, det är unga vänner som är här. Det är en ting det är icke om att göra. För det må inte följa världen. Det är det som har med kristendom och kristent arbete att göra. Må vi för en värd pris icke följa det som är uppe i tiden. Det är satanisk att följa med tiden. I det som angår kristendom. Det är Jesus vi ska följa. Och inte minst gäller det också sång och musik, kära vänner. Jag ska inte se mer om det nu. Man säger att vi måste följa med tiden för att världen ska, vi ska vinna världen med vår sång och musik. Men Gud så säger det att vi ska synge yndig för Herren i våra hjärta. Vi ska inte synge för att vinna världen. Det är nog vi har funnit på det. Vi ska synge yndig för Herren i våra hjärta. Och vi ska synge salmer och sanger och åndeliga visor. Och där refereras det till salmernas bok det i Guds ord. Men jag ska inte säga mer om det nu, för det kunde vara värt att tala om detta riktigt ingående en gång. Och jag kan också fortälla er det, att hvis vi synger yndig för Herren i våra hjärta, så har det en ganska annan effekt på världen än det vi gör för att vinna världen med vår sang. Kan du stole på? Vi tar så grundig fel där som ellers. Men jag gentar, vi må inte följa med tiden, men följa Jesus. Men det var egentligen parentes. Så kommer egentligen det jag vill fram till nu i denna vår sammanhang idag. Jesus säger så är alltså Johannes 12:27. Nu är min själ förfärdet. Och vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna time. Dog nej. Därför jag kommer till denna time. Fader, härliggör ditt namn. Då kom en röst från himlen. Både har jag härliggjort och ska latter härliggöra det. Folket som stod där och hörte det sa att det hade tornet. Det betyder inte att de trodde det var tornar alltså, men att det var Gud som talte. Guds tale kallade de för tornen nämligen, i dagligt tal. Andra sa, det var en ängel som talade till han. Jesus svarte och sa, icke för eders skyld, icke för min skyld kom denna röst, men för eders skyld. Och så hör vad Jesus säger. Nu hålles dom över denna världen. Den domen måste Jesus ta. Domen över denna världen, den rammer ham. Jag kan undra att han säger, nu har min själ förfärdet. Nu ska denna världens första kastas ut, säger Jesus. Och när jag blir upphöjt från jorden, det vill säga hängt upp på korset, så vill jag dra alla till mig. Det skulle betyda frälse för hela mänskligheten det. Detta sa han för att inte känna vad slags död han skulle dö. Jesus, han måtte ta konsekvensen av detta han var kommit för. Det låg på han. Han hade bekänt sig ansvarig för vad världens synd. Han bar ansvaret för världens synd. Han måtte ta domen över hela världen. Kan du ana vad det är för något? Vi ser i Getsemane, när Jesus kom till Getsemane med disciplen och säger, sätt dig här, mens jag går bort och ber. Då tog han med sig Peter och Zebedeus sönerna. Och så står det, han begynt att bedrövas och ängstas. Och så säger han till dem, min själ är bedrövet in till döden. Bli här och åk med mig. Han gick ett litet stycke fram och fall på sitt ansikt ba och sa, min fader, är det möjligt? Då la denna kalk gå mig förbi. Dog icke som jag vill, men som du vill. Den bön tog en timme. Vad slags timme har det varit? Han kommer till disciplen och finner dem sovna och säger till Peter, så var jag inte i stand till att våka en timme med mig. Våk och be för att det inte ska komma i fristelse. Ånden är villig, men kör är skröplig. Och så gick han bort annan gång, att det bort annan gång och bad. Och sa, min fader, kan inte detta gå mig förbi? Vär sker din vilja? Och så kom han och fann dem att det sovna dag hade gått en timme till. Deras ögon var tunga, står det. Så låt han den vara. Och så gick han att det bort och bad att det tredje gång. Och talade det samma ord. Och så gick det tredje timmen.
Det var så svært at Lukas forteller at han sved, falt som blodstråper på jorden. Vi kan ikke ane det engang hva det var. Hva det Jesus engstes for? Det ikke torturen, som vi kanskje kan tenke. Det nå jo fryktelig. Men det mange som har litt tortur. Det ikke den. Det står i Hebreerne 5, vers 7. Han har i sitt kjøds dage frembåret bønner med sterkt skrik og tårer, står det. Med sterkt skrik og tårer har han båret frem bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Hva han er redd for? Hva redd han? Han engstes. Ja, han sjel er forferdet. Men sterkt uttrykt det. Han er bedrøvet inntil døden. Ber om å bli frelst fra den. Det hva han er forferdet for? Jo, det er dommen og straffen over synde. Jeg har sagt med andre ord, det er fortapelsen. Jesus står foran fortapelsen. Det er den som er straffen for menneskenes synd. Og det står både hos Markus og i Matteus 27:50 at det var et mørke over jorden da, fra den sjette til den niende time. Og ved den niende time har Jesus hørt bedt salme 22, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han har sagt enkelte andre ting også. Men så til slutt så står det, og Jesus ropte at det med høy røst. Han skrek altså, og utåndet. Han oppgav sin ånd med et skrik. Det er rystende. Da får Jesus ned i helvete. Eller for å si det rett ut, da gikk han fortapt. For din og min skyld. Dette forteller evangeliet. Men da hender det noe. Det menneske som havner i fortapelsens gru, er fullkommen etter Guds hellige lov. Din og min synd er det. Den dommen han må ta for hele verden, den drar han i fortapelsen. Men den som havner der, det er en mann som holder mål etter Guds hellige lov. Og som det står i Romerne 10:5, Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det er et eneste menneske som har holdt lovens bud. Han heter Jesus Kristus. Det er et eneste menneske som har den retten til å leve, som Gud tilsier den som holder budene. Vi andre, vi har gjort lovgjerninger, for så vidt som vi har gjort det som budene sier, men vi har ikke holdt budene. Budene kan bare holdes med et syndfritt hjerte, de. Det er bare en som har kunnet det. Derfor står det også at Moses skriver om rettferdigheten av loven. Men så kan han se i Romerne 10:6, det står om rettferdigheten av troen. Den sier så. Rettferdigheten av troen, den sier noe. Den vidner noe. Fordi rettferdigheten av troen, den er en virkelighet hos mennesker. Men om rettferdigheten av loven står det bare at Moses skriver om den. For den eksisterer ikke den. Utenom Jesus. Rettferdigheten av loven kan ikke si noen ting. Men Moses skriver om den. Gud tog skriver om den. Og det er ett eneste menneske som har gjort det. Han har retten til å leve. Og han har retten til den velsignelsen som det står om i Mosebøkene. Holder du mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. Og det taler som en velsignelse som går inn i alle detaljer. Det er velsignelsen i Jesus Kristus. Denne velsignelsen har Jesus rett til. Og det livet som han, loven har Jesus rett til. Derfor står det videre i dette ordet i Hebreerne 5 som jeg siterte. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Gud oppvakte ham fra de døde. Det viser at Jesus har seiret. Du, han har seiret over djevelen. Han har seiret over helvete. Så langt går Jesus seier.
Jesus har tatt dommen over verden. Han har kastet ut djevelen. Og dette kommer den til gode som tror på ham. Tenk om menneskene så det. Han som har gjort dette, det Gud selv. Som menneske som har gjort dette. Det ikke noen venn som helst. Det ikke en venn jeg har. Det Gud som har gjort dette. I mitt sted. Som meg. Gud blitt meg. Har gjort det i mitt sted. Du må være venner deg om å tenke om deg og Jesus som to forskjellige. For Jesus, det meg, og jeg Jesus, sier Luther. Jesus gjør jo mine gjerninger. Og Jesu gjerninger mine. Det jeg som korsfestet med Kristus. En død for alle, derfor de alle død. Og dette vil ikke menneskene ta imot. Ikke det fortvilet å tenke på? Dette gjort for hele menneskeheten. Og så et lite fåtal som hører det og tar imot det. Men her ligger frelsen. Og den for alle. Dette har Jesus fullført. Og han har seiret. Jesus har seiret over alle våre virkelige fiender. Over synden. Over Satan. Over helvete død. Han har seiret over døden. Han har symbolisert det selv på en underlig måte. Vi leser om det i Johannes evangeliets 11. kapittel. Her står det først at Jesus elsket Martha og Maria og Lazarus. Det kan jo se ut som en tilfeldig opplysning, men det ikke det. Den står i en ganske bestemt sammenheng der, for å klargjøre noe. Og like etterpå får vi høre at de søstrene sender bud til Jesus og sier, han som du elsker syk. Da kunne han jo vente, ja, da skulle han jo skynde seg bort og helbrede ham. Men så står det, da ble Jesus på det stedet han var. Han la an på at han måtte ikke komme. Så gikk det noen dager. Og så sier han til disiplene, se, vi skal dra opp igjen til Judea. Og de svarer han, nå søkte jødene nettopp å drepe deg, så vil du dra dit igjen. Lazarus, vår venn, sover, sa han. Og sover han, da blir han snart frisk igjen. Nei, Lazarus, han død, sa Jesus. Og så sier jo han, Nathanael, dette som så pessimist, ja, la oss gå og dø med ham. For du kommer opp der, så dør vi alle sammen. La oss like godt gå og dø alle sammen. Så kommer han der, til Betania, så får han høre at Lazarus har ligget 4 dager i graven allerede. Så kommer Martha først, så sier han, herre, hadde du vært her? Da var min bror ikke død, og det sant det. En stund etterpå sier Maria det samme. Men Jesus skulle ikke være der. Lazarus skulle ikke helbredes. Han skulle dø. Han skulle ligge i graven som et stinkende lik. Da sier Jesus til Martha først. Dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Og først sier han, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han en dør, skal han dog leve. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette, spør han Martha. Det ordet der skulle sies utenfor en grav, med et stinkende lik inni. Slik skulle situasjonen være. Jesus skulle ikke komme før. En underlig situasjon. Tror du dette? Ja, herre, svarer hun. Jeg tror at du Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Så kommer Jesus da for å gjøre det kort og frem til graven og ber dem ta stenen bort. Da sier man, herre, han stinker allerede. Jeg sa i deg ikke at dersom du tror skal du se Guds herlighet. Så tar de vekk stenen også. Og så ber Jesus. Jeg takker deg, Fader, fordi du alltid hører meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg. Men for folkets skyld som står omkring her, så sa jeg det. For at de skal tro. Og så roper han. Lazarus, kom ut. Da kom den døde ut. Han var bundet med liksvøp på hender og føtter, og med ansiktet hadde han en svededuk. Dette kan bare han si.
som har seieren over døden. Han hadde ikke fullført denne seieren ennå, men han hadde nøkkelen. Han kan si det. Og så står det fast i all evighet. Den som tror på ham har evig liv. Og det har du som tror på Jesus. Fordi han har seiret. Synden kan ikke få oss i fortapelsen. Den er gjort opp for oss. Og vi har syndenes forlatelse. Fordi Jesus, Guds egen sønn, på våre vegne, i vårt sted, har tatt dommen og eksekvert den. Dommen over synden er eksekvert. Den er fullbyrdet. Det står ingenting tilbake. Og Jesu oppstandelse fra de døde viser at han er rettferdiggjort. Han ble et hen for vår overtredelse og oppreiste vår rettferdiggjørelse. Dette er sted for trederen. Hvorfor preker vi så lite om ham? Det stiller jeg meg selv det spørsmålet. Vi preker om så mange ting. Og vi preker så mye om misjon. Hvorfor taler vi ikke mer om Jesus? Det kom en prost i det prestegjeldet hvor Lina Sandell bodde. Han talte så pent om så mange ting. Og da var det Lina Sandell skrev, du taler om veder, du taler om vind. Du taler om rosor på ungdommens kinn. Vi taler du inte om Jesus. Vi taler om mission. Ja, det är greit nok det. Det skal også nevnes. Men det skal ikke gå ut på å tale om mission til alle tider. Og vad blir det igjen av mission hvis vi ikke taler om Jesus? Det är han vi skal forkynne. Og det är Jesus som är missionens herre. Og det är Jesus som har missionens ansvar. Ikke vi. Det blir sagt av og til at Gud har lagt ansvaret på oss for sitt rike. Nei, det har han aldri gjort. En forferdelig ting å si noe sånt. Jesus har ikke lagt ansvaret for sitt rike på oss. Han har det ansvaret selv, og vil ikke dele det med noen annen. Og han sier i sin misjonsbefaling, gå derfor, sier han. Og betydningen av misjonsbefalingen ligger i det ordet, derfor. Gå derfor ut. Hvorfor? Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Han har seiret. Som menneske har han nå all makt. Han er misjonens herre. Om vi svikter, blir det verst for oss det. Det går ikke ut over misjonen, men oss selv. Om vi kommer vekk fra den tankegangen at hvis ikke vi gjør det, så blir det ikke noen gang i misjonen. Det er en meget egenrettsverdig tankegang det, hvis du tenker om. Nei, vi trenger å være med. Vi kan ikke unnvære misjonens tjeneste. Og det er en nåde over nåde at Herren vil bruke oss. Og du ser på en rikdom det er å få være med. Men han er misjonens herre. Og så kjære dere, jeg vet ikke om jeg snakker til noen misjonærer og forkynnere nå. Men husk på det. Av alt som er deg lagt på hjertet, er det først og fremst å forkynne Jesus og stedfortrederen. Noen kan kanskje si det blir ensidig. Ja, det blir det. Men evangeliet er ensidig, kjære venner. Skal vi bli så allsidige, så blir det mye menneskelig verk. Se på trosbekjennelsen. Jeg husker biskop Skar talte om trosbekjennelsen. En annen artikkel. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria. Og så står det ikke med for han ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, og så videre. Står ikke at han har kommet for å holde bergpreken, så viktig som den er, om eget annet kunne ha sagt om Jesus. Han sa at det er sant, som det har blitt sagt, den trosbekjennelsen av hans slagside, men sa han, hvor den slagsiden ikke er, der er det heller ikke kristendom. Det var sterke ord, men det var sant. Jeg er så redd for at vi holder på å glemme det. Jeg tenker på de arbeidermøter jeg var med på i min ungdom, i misjon. Det var en hellig ensidighet, altså.
Det manglet ikke på misjon, det skal jeg love deg. Men det var et evangelium. Den som hadde fikk være med, han glemmer det aldri. For å si det rett ut, når vi ofte taler om tjenesten på en slik måte, han kan bli ganske mismodig å sitte og høre på det. Ikke fordi jeg har imot at det tales om tjenesten, men du skjønner hva jeg mener. Det egentlige, det vesentlige, det som bærer alt, det er ord om han. Ord om Jesus. Ord om Jesus, det er ord om Guds egen sønn. At Guds egen sønn kom i vårt sted. Frelst oss fra dommen og straffen. Med sitt eget blod, hvor med han sonet våre synder på korset. At han stod opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Og at han er misjonens herre. Det er ham jeg tjener. Det er han som har sendt meg. Og det er ham jeg forkynner. Og så sier jeg ære være hans navn. Ja, vi takker deg, Herre, fordi vi kan få være sammen om ditt ord. Det ransaker oss. Og det har avslørt meg, Jesus, det må jeg erkjenne. Det har grundig avslørt meg. Det takker jeg deg for. Men så har jeg også fått se deg, Jesus. Og det takker jeg enda mer for. Jeg takker deg fordi jeg aldri har fått se deg slik som jeg ser deg i dag. Jeg ber at du vil åpenbare deg for oss i misjonen, Herre. Og at du vil være selve kraften i vår gjerning. Og selve innholdet i vårt budskap. Og at disse menneskene som får høre oss her hjemme og ute, må høre deg, Herre. Og det kan gå i oppfyllelse det du sa til disiplene, at den som hører dere, hører meg. La det gå i oppfyllelse på oss, Jesus, for ditt navns skyld. Amen.